Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

nedeljama. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: što držim u snu.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Ravnatelj knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica, Karlo Galinec, u Ministarstvu kulture i medija potpisao je ugovor za trogodišnji projekt Dobrodošli u bibliobus svi, veliki i mali, vrijedan 289.000 eura. Projekt će biti proveden uz podršku grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, kao i općina korisnica bibliobusnih usluga, te u suradnji s više škola, dječjih vrtića i udruga. U sklopu projekta knjižnica će nabaviti još jedno dodatno vozilo za svoju bibliobusnu službu. Novi bibliokombi omogućit će otvaranje još većeg broja bibliobusnih stajališta, prvenstveno uz područne škole i vrtiće na području koje zbog uskih cesta ili brdovitog terena nije moguće obuhvatiti postojećim bibliobusom. Kroz bibliokombi također će se u bibliobusnu mrežu moći još značajnije uključiti i domovi za starije te osobe s invaliditetom. U sklopu pojačanog nadzora teretnih automobila i autobusa, policija je na podravsko-prigorskim prometnicama utvrdila 14 prekršaja. Oni su se odnosili na tehničku neispravnost vozila, prekoračenje najveće dopuštene mase vozila, nepropisno korištenje mobilnog telefona tijekom vožnje, neposjedovanje prometne dozvole te prekoračenje dopuštenog vremena neprekinute vožnje. Osim protiv vozača, prekršajni postupci će biti pokrenuti i protiv pravnih osoba te odgovornih osoba u pravnim osobama u kojima su zaposleni vozači koji su zatečeni u prekršajima. Iz policije govore da će i nadalje provoditi ovakve ciljane akcije, naglašavajući važnost pridržavanja prometnih propisa kako bi se smanjio broj prometnih nesreća i povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Dodajmo je da je akcija provedena u suradnji s djelatnicima Hrvatskih cesta, Centrom za vozila Hrvatske, Inspektorom sigurnosti cestovnog prometa, Šumarskim inspektorom i Inspektorom zaštite okoliša.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Kad bi ovo duet Eminem i Rihanna još dan danas kao da jučer izašlo iz glazbene pečnice. Love the way you lie. 6 sati i 9 minuta. Lijepi pozdrav i dobro jutro. Vojne vaše društvo do 11. Imamo i prvu radijsku premijeru danas, a bit će ih dosta.
1: Premijera.

Marcela i Hey Did I Love Ya. Nešto novo u našem eteru, fantastično zvuči i naravno nastavlja oduševljavati sa svojim novim singlovima ova mlada Riječanka. 6 sati i 12 minute. Stiže nam i Oliver Handel.

0: prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Najslušanije jutro u gradu.

0: time where you are. Pol 7 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički Crveni križ obilježava tjedan Crvenog križa. Tim povodom pripremljeno je niz događanja i aktivnosti kojima se želi istaknuti važnost humanosti, solidarnosti i zajedničkog djelovanja. Već je tako održan besplatni tečaj prve pomoći, dok se u koprivničkim trgovačkim centrima provode akcije Vaš dar za pravu stvar, u sklopu kojih se prikupljaju prehrambeni i higijenski proizvodi za socijalnu samoposlugu. Također, Crveni križ organizira niz prijema učenika prvih razreda u podmladak Crvenog križa. Tu je današnja preventivna akcija 5 do 12 u sklopu koje će djelatnici i volonteri Koprivničkog Crvenog križa zajedno s djelatnicima policijske uprave provjeravati ispravnost kutija prve pomoći u vozilima. Dio je to nacionalne preventivne akcije koja će se danas održati u 21 gradu diljem Hrvatske kao doprinos podizanju razine sigurnosti u prometu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku nešto novo, također jedna radijska premijera, Martin Kosovec ima sjajnu novu stvar, zove se Mjesec na dlanu. Uživajte!

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu, 16. svibnja od 9 do 14 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo. A očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo uz Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu, 16. svibnja od 9 do 14 sati u Gradskom parku Koprivnica.
0: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu, 16. svibnja od 18.30 očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite i glasno podržati Stribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti i 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
2: Najslušanije jutro u gradu

George Ezra i Anyone For You. 6.50 je u Koprivnicu, je stigla velika promjena vremena ovoga tjedna, i sunce i pljuskovi i osjetan pad temperature do vikenda, počevši od danas, ali sve detalje donosim naravno u vremenskoj prognozi za desetak minuta. Imamo jednu radijsku premijeru, Damiano David i The First Time nam svira u nastavku. Bit će još svega do prvih naših vijesti u 7. Dobro vam jutro, dobar utorak ljudi!

0: vikenda. Dino Zvornik, ti se mi u mislima. 6.59 je. Vrijeme danas, evo, pred Koprivničancima je vrlo promjenjiv tjedan u kojem će se izmjenjivati i sunčana razdoblja, i oblaci, i kiša, i grmljavinsko nevrijeme, svega će biti. Dakle, današnji dan donosi promjenu vremena, već evo, tijekom jutra kiša, povremeni pljuskovi, dnevna temperatura neće prelaziti 17 celzijevih stupnjeva, dok će se prema večeri spustiti na svega 7 do 8 stupnjeva. Srijeda će biti mirnija i djelomično sunčana. Četvrtak bi prema prognozama mogao biti najstabilniji dan drugog dijela tjedna, no već u petak ponovno stiže pogoršanje vremena. Meteorolozi najavljuju nove pljuskove i mogućnost grmljavinskog nevremena. Vikend u Koprivnici neće donijeti nešto previše proljetnog ugođa. Subota će biti obilježena kišom, a u nedjelju ostaje nestabilno uz povremene oborine i nešto više sunčanih razdoblja u drugom dijelu dana. Nemamo sreće s ovim tjednom, vidjet ćemo hoćemo li imati sreće s idućim.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
4: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
6: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
2: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
7: Sedam je sati. Trump iranski odgovor na mirovni plan nazvao smećem, prekid vatre pod upitnikom. Hoće li plin poskupjeti za 10-15%, Plenković komentirao projekciju rasta cijene. Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina osvojio broncu na europskom prvenstvu.
1: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja. Tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je čini se i daljnje održavanje prekida vatre jer, kako je rekao u odgovoru na novinarsko pitanje o tome ostaje li primirje na snazi, rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima. Barel nafte jučer je ponovno prešao cijenu od $100. Američko-izraelski rat protiv Irana odražava se i na cijene ostalih energenata. Što se tiče Hrvatske, prema računici Hrvatske stručne udruge za plin, cijena plina bi mogla rasti za 10-15%. Premijer Andrej Plenković kaže da nije čuo za tu analizu, ali poručuje:
8: mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
1: Media Servis. Vijesti.
7: Policija je jučer nastavila kriminalističko istraživanje oko ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca. Grilecov ubojica je nakon pokušaja samoubojstva prebačen u KB Dubrava. Motiv ubojstva i dalje nije poznat, čulo se jučer od premijera Plenkovića.
8: Mislim da je sada prije svega važno da istraga utvrdi zbog čega.

0: 20% i da smanje očekivanja. Reagirali su iz udruge Glas poduzetnika, čija dopredsjednica Lana Šiljeg za Medija Servis kaže.
1: UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Znači, ne. Samo smatram da ta neka javna očekivanja preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena tim analizama s konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere, zakoni na male poduzetnice. Mislim da trebamo imati javnost i poduzetnici javno pristup takvim analizama da se vidi na temelju čega se dolazi do takvih brojki. Sport.
2: Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marjan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. U polufinalu je uspješniji bio Španjolac Martinez koji je slavio s 2-0. Od preostalih hrvatskih predstavnika Grga Dugac ispao je u drugom kolu. Doris Pole prošla je prvo kolo pobjedom protiv Nizozemke, dok je Sara Prpić natjecanje završila porazom od njemačke predstavnice. Za kraj recimo, europsko prvenstvo okupilo je 373 sportaša iz 46 država, a hrvatsku reprezentaciju do kraja natjecanja očekuju nastupi još 12 boraca. Splitski tenisač Josip Šimundža ostvario je prvu pobjedu u glavnom ždrijebu Challenger Tura na Zagreb Openu. U prvom kolu svladao je Ekvadorca Alvara Mezu koji je predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2 i 3-4. Nakon pobjede Šimundža je poručio: "Bio sam šokiran kad sam vidio da predaje, jer je cijeli meč igrao normalno. Samo zadnji gem na 4-2 za njega vidio sam da malo sporije servira, ali u izmjenama je igrao sve normalno." Šimundža je tako izborio osminu finala, a u sljedećem kolu igraće protiv pobjednika susreta između Mađara Pirosa i Čeha Forijateka. Nastavak turnira ovisi o vremenskim uvjetima, no po rasporedu tenisačice bi trebale mečeve imati od 9 sati i 30 minuta, a tenisači pola sata kasnije. Finale premijere ženske košarkaške lige Hrvatske počinju u Slavonskom Brodu, gdje će se od 18 sati za naslov prvakinja boriti Brod na Savi i Šibenik. Recimo kako će prije utakmice biti dodijeljene plakete najboljim igračicama i trenerima sezone. Šibenik je do finala stigao uvjerljivo s 2-0 protiv Studija Zagreb. Brod na Savi imao je teži put do završnice. Nakon velike borbe protiv Trešnjevke prolaz dalje izborile su pobjedom u Majstorici. Naslov prvakinja osvojit će ekipa koja prva dođe do 3 pobjede. Eventualna četvrta utakmica igraće se 22. svibnja u Šibeniku, a peta 26. u Slavonskom Brodu. Za Medija Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa.
4: PBZ Info.
5: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
6: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
7: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
8: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva izmjereno jutro su Dubrovniku, Split i Šibenik su na 17, Gospić, Osijek, Rijeka i Slavonski Brod su na 14 stupnjeva, Sisak i Zagreb na 13, a u Varaždinu je 11 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno

0: vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša u unutrašnjosti, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje past će najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom istu.

0: Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Najslušanije jutro u gradu.

0: 7.30 je. Dobro jutro, dobar dan. Kako za koga, jel?
1: Ovo je Drava Plus.
0: Župan Tomislav Golubić jučer je u Varaždinu bio na svečanom otvorenju Unin Connect Weeka, odnosno tjedna karijera na Sveučilištu Sjever. Riječ je o događaju koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva, te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. Tjedan karijera će u Koprivničkom kampusu biti svečano otvoren u četvrtak, te u dva dana donijeti bogat program predavanja, radionica i susreta koji studentima otvaraju prilike za nova znanja, povezivanje i razvoj ideja. Župan Golubić je prilikom jučerašnje svečanosti istaknuo da je Sveučilište Sjever snažan pokretač razvoja i opstojnosti cijeloga kraja. Naglasio je da prisutnost visokoobrazovne institucije na sjeveru Hrvatske predstavlja veliki potencijal i razlog za ponos, posebno zbog mogućnosti koje pruža kroz znanje, projekte, studente i akademsku zajednicu. Više na našem portalu. Toliko.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Imamo dosta radijskih premijera danas, a u nastavku stiže još jedna. Pani Maljak ima novu stvar, Danas nisam svoj. Nadam se da ste dobro, da ste svoji i da ste tu. Uživajmo u novom singlu. Dobro jutro!

0: John Newman, Losing Sleep.
1: I'm losing sleep.
0: 7:38 je.
1: I'm losing sleep.
0: Ovo je Jutro na Dravi.
2: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka. Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
3: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu, 16. svibnja od 9 do 14 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo. A očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo uz Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu, 16. svibnja od 9 do 14 sati u Gradskom parku Koprivnica.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11,49 €. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
7: Stišaj buku u glavi
8: i pojačaj radio.
7: Radio Drava.

7:52 minute. Nakon Detura i nove pjesme Pusti me da spavam, u nastavku idemo u 80. Britanska pop ikona Kim Wilde održala je koncert nedavno u Zagrebačkoj tvornici kulture, pretvorivši naravno dvoranu u veliku proslavu hitova iz 80. Večer je protekla skroz u znaku nostalgije. Interes za koncert bio je golem, a ulaznice su rasprodane znatno prije samog nastupa. Time je potvrđeno evo da Kim Wilde u Hrvatskoj i dalje ima vjernu publiku i da je rado slušamo ju

0: Pascal i Toublon i Ilida su ovo bili. Za kraj sata donosimo i vremensku prognozu. Biće pretežno oblačno, razmjerno, vjetrovito i nestabilno danas uz povremenu kišu koja lokalno može biti i obilnija, a još prije podne moguće i izražene pljuskovi s grmljavinom. Sredinom dana stiže osjetno zahladnjenje. U najvišem gorju moguće čak i malo snijega. Eto, prema kraju dana smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar slab, sredinom dana prolazno na udare i pojačan. Jutarnja temperatura tu negdje između 11 i 14, maksimalna dnevna oko 19 celzijevih stupnjeva danas. U drugom dijelu dana, dakle, osjetan pad temperature.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Jedan dio pravosudne trakavice i prepucavanja vladajućih i oporbe ovog bi tjedna trebao biti riješen. Naime, u Saboru će se danas raspravljati o izboru čelne osobe Vrhovnog suda. Predsjednik Zoran Milanović za tu je funkciju predložio sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić, a očekuje se da bi ona ovog petka mogla biti izglasana u parlamentu. S druge strane, prijepori se nastavljaju oko izbora troje sudaca Ustavnog suda. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će HDZ podržati Matić, a po pitanju Ustavnog suda je nastavio kritizirati oporbu.
4: Ostaćemo samo u namjerno, svjesno organiziranoj opstrukciji rada Ustavnog suda, koji ne samo da će u ovom trenutku ostati krnji, nego većina onih sudaca koje je oporba prije godinu i pol dana predložila Ustavni sud, sada paralizira rad desetero ustavnih sudaca.
2: Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja. Tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je i primirje. A predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf je poručio da su njihove oružane snage spremne pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, dodajući da će njihovi protivnici biti iznenađeni. Splitski tenisač Josip Šimundža ostvario je prvu pobjedu u glavnom ždrijebu Challenger Tura na Zagreb Openu. U prvom kolu sladao je Ekvadorca Alvara Mezu, koji je predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2 i 3-4 za hrvatskog tenisača. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 18 stupnjeva mjeri Split, 15 je u Rijeci, u Osijeku je stupanj manje, a Zagreb je na 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša u unutrašnjosti, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

From the Sky i Deluzija, sjajni naši Križevčani koji su evo nedavno, prije dva dana, tri na Robin punoj šumi rock'n'rolla oduševili naravno koprivničku publiku i njihove goste, kao i u ostalom svaki put kad sviraju negdje. U nastavku Bebe Rexha, Heart Wants What It Wants, 8 i 9.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kg 10 euro i 49 centi. Robin daje više.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.

0: Stigamo do Popi, osjećam se high, mozak bye bye. Dobro jutro, dobar dan, 8 sati 31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Donacija 9 slika iz fundusa Koprivničko-križevačke županije bit će dio humanitarne aukcije koja će se održati u sklopu tradicionalnog Rotary bala, a sav prihod namijenjen je stipendiranju nadarenih učenika i poticanju njihove izvrsnosti u obrazovanju. Riječ je o slikama iz županijskog fonda dijelom naslijeđenog, koje će kroz ovu dobrotvornu akciju dobiti novu vrijednost. Pomoć mladima u njihovom daljnjem školovanju i razvoju. Podsjetimo, Rotary klub Koprivnica već više od 2 desetljeća provodi humanitarne aktivnosti usmjerene u obrazovanju, te su do sad osigurane stipendije za 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Koprivničko-križevačka županija i ove godine podržava Rotary bal, a donacija slika dodatni je doprinos zajednici i ulaganje u znanje, talent i prilike za mlade ljude. Više na portalu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo još malo pozitivnom ritmu. Mark Embery, Belong Together. Dobro jutro.

0: Marcela izbacila novu stvar. Stvarno dobro zvuči, svjetski Hate That I Love Ya. Sjajan novi single za ovu mladu Riječanku. 8:41 minuta. Mala pauza, onda Benson Boone.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Najslušanije jutro u gradu.

Katy Perry, Timbaland, If We Ever Meet Again. U nastavku imamo nešto novo, dosta radijskih premijera zapravo danas imamo, a između ostalih i ostalog donosimo još jednu ovoga puta Sunbury Homewrecker. Premijera.

0: drugima.
1: A za kraj jutra na Dravi, odnosno Dravinog jutra, bio je to Marin Jurić Čivro i Krijesnica. 9 sati je, idemo na vijesti.
2: Ovo je Jutro na Dravi.
1: Prije toga vremenska prognoza, danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Sredinom dana osjetno zahladnjenje, u najvišem gorju moguće i malo snijega. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, a maksimalna temperatura zraka od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature na otprilike 7 ili 8 celzijevih stupnjeva.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: Dobrodošli u vijesti. 9 sati. Koprivničko-križevačka županija donirala slike za pomoć nadarenim učenicima. Više zna naša Sonja Kukovec. Izvolim.
3: Donacija 9 slika iz fundusa Koprivničko-križevačke županije bit će dio humanitarne aukcije koja će se održati u sklopu tradicionalnog Rotari bala. Sav prihod namijenjen je stipendiranju nadarenih učenika i poticanju njihove izvrsnosti u obrazovanju. Riječ je o slikama iz županijskog fonda, dijelom naslijeđenog, koje će kroz ovu dobrotvornu akciju dobiti novu vrijednost, pomoć mladima u njihovom daljem školovanju i razvoju. Podsjetimo, Rotari klub Koprivnica već više od 20 provodi humanitarne aktivnosti usmjerene obrazovanju, te su do sad osigurane stipendije za 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Koprivničko-križevačka županija i ove godine podržava Rotary bal, a donacija slika dodatni je doprinos zajednici i ulaganje u znanje, talent i prilike za mlade ljude. Poručili su to i službe ureda župana. Predsjednik Rotary kluba Koprivnica Goran Pakasin zahvalio je na vrijednoj donaciji, istaknuši da će aukcija pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu. Župan Tomislav Golubić naglasio je pak važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima, poručivši da svaki učenik koji dobije priliku razvijati svoje talente postaje snaga zajednice. Župan Tomislav Golubić jučer je u Varaždinu bio na svečanom otvorenju Unin Connect Weeka, odnosno tjedna karijera na Sveučilištu Sjever. Riječ je o događaju koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva, te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. Tjedan karijera će u Koprivnici na kampusu svečano biti otvoren u četvrtak, te u dva dana donijeti bogat program predavanja, radionica i susreta koji studentima otvaraju prilike za nova znanja, povezivanje i razvoj ideja. Župan Golubić je prilikom jučerašnje svečanosti istaknuo da je Sveučilište Sjever snažan pokretač razvoja i opstojnosti cijelog kraja. Naglasio je da prisutnost visokoobrazovne institucije na sjeveru Hrvatske predstavlja veliki potencijal i razlog za ponos, posebno zbog mogućnosti koje pruža kroz znanje, projekte, studente i akademsku zajednicu. Koprivnički Crveni križ obilježava tjedan Crvenog križa, a tim povodom pripremljeno je niz događanja i aktivnosti kojima se želi istaknuti važnost humanosti, solidarnosti i zajedničkog djelovanja. Već je tako održan besplatni tečaj pružanja prve pomoći na kojem su građani imali prilike naučiti ili obnoviti svoje znanje o osnovnim postupcima pružanja unesrećenima. Tečaj je vodio licencirani predavač prve pomoći dr. Dominik Lončar. U koprivničkim trgovačkim centrima provode se pak akcije Vaš dar za pravu stvar, u sklopu kojih se prikupljaju prehrambeni i higijenski proizvodi za socijalnu samoposlugu. Također, Crveni križ organizira niz prijema učenika prvih razreda u podmladak Crvenog križa. Tu je i današnja preventivna akcija 5 do 12, u sklopu koje će djelatnici i volonteri Koprivničkog Crvenog križa zajedno s djelatnicima policijske uprave od 11 pa do 12.30 provjeravati ispravnost kutija prve pomoći u vozilima. Dio je to nacionalne preventivne akcije koja će se danas održati u 21 gradu diljem Hrvatske kao doprinos podizanju razine sigurnosti u prometu. Nogometaši Koprivnice korak su bliže naslovu prvaka. U borbenoj utakmici jučer su na domaćem Apašu ekipu Rudara iz Murskog Središća sladali rezultatom 4-3. Dva pogotka postigao je raspoloženi Josepe Somba, dok su po jedan zabili Mihael Srbljinović i Dominik Solić. NK Koprivnica nakon svih utakmica ovog kola tako i dalje drži prvo mjesto na ljestvici sa 66 bodova, dok je graničar iz Đurđevca drugi sa 64.
1: Hvala Sonja za sad, iduće vijesti Radio Drave slušamo u 11 sati.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.

Kakav je to zapravo potez karijere bio kad je odlučio napustiti Maneskin i otići u solo vode, a potom izbaciti zaista velike mega hitove. Jedan od njih je upravo i ovaj The First Time. Damjano David je ovo bio 9 sati i 12 minuta. Kad smo već kod hitova, idemo na domaću glazbu. Mario Huljev ima sjajnu stvar, sretan sam i svire nam u 9 sati i 12 minuta. Nadam se da niste kovo vrijeme vani, da niste tmurni. Dobar dan.

0: Trebate pauzu za tijelo i um. Body masaž Jasmin Koprivnica. Mjesto gdje stres nestaje, a tijelu se vraća ravnoteža. Usluge klasične masaže, kineske vakuum masaže, limfne drenaže i tretmana za oblikovanje tijela, prilagođenih svakom klijentu. Rezervirajte svoj termin i opustite se već danas. Nazovite 095-833-9479 ili nas posjetite na adresi Dubovečki breg 20, Koprivnica.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Koji si Poba paket?
3: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života.
2: Poba Pop.
3: Poba Hit.
2: Poba Zen.
3: Poba Pro.
2: Poba Top.
3: Različiti paketi uključuju
2: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata,
3: uslugu Aktiviraj Sitniš, koja Sitniš pretvara u pametnu štednju, premium zdravstvenu asistenciju,
2: pomoć na cesti i pomoć u kući,
3: životno i putno osiguranje,
2: premium kreditnu karticu,
3: niže naknade za brokerske usluge,
2: online i mobilno bankarstvo
3: i niz drugih pogodnosti.
2: Tvoj svijet, tvoj paket.
3: Doznaj na poba.hr.
0: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu 16. svibnja od 18:30 očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
4: Drava!

0: Life is life. 9.30 je u nastavku Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Drava je Drava, jel? Policijska uprava Koprivničko-križevačka provodi niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu. U dječjim vrtićima u Drnju, Goli, Novigradu Podravskom i Koprivnici održana su tako edukativna predavanja u sklopu akcije Vidi i klikni. Najmlađi sudionici u prometu upoznati su s pravilnim i sigurnim kretanjem u prometu, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa te sigurnom djelovanju u prometu kao pješaka. Na Zrinskom trgu u Koprivnici policijski službenici su također sudjelovali na manifestaciji Sportske igre mladih, kada su učenici imali priliku poznati opremu koja policija koristi u radu. Kroz prigodni kviz obnovili su znanje o sigurnom sudjelovanju o prometu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: konkretno Tame Impala i Dracula. Nešto novo u našem Eteru. Imamo još radijskih premijera, bit će ih i u nastavku druženja. No, ajmo na predah.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim čuftama umaku od rajčice s pire krumpirom, meksičkoj salati s piletinom, sekeli gulašu s pire krumpirom, goričkom gulašu, pohanim lignjama s pomfrijom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
3: Wow!
2: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Kuprin. Poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Znate li svoja prava kod javnih usluga? Bilo da koristite vodu, struju, plin, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, javne prijevoze i parkiranje na javnim površinama, telekomunikacije i poštu, vaša prava su zajamčena. Savjet: uvijek provjerite uvjete i obveze pružatelja usluge, te znajte kome se obratiti ako niste zadovoljni. Ovo emitiranje financira Ministarstvo gospodarstva u sklopu projekta Osnaživanje potrošača, kojeg provodi Razvojna organizacija zaštite potrošača, Savez Udruga za zaštitu potrošača u partnerstvu s udrugama Varaždinski potrošač iz Varaždina, Udruga Korana iz Karlovca, Udruga Kutina iz Kutine i Udruga za zaštitu potrošača grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Besplatan telefon za potrošače u sklopu projekta djeluje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati.
6: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
7: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

0: novi dan, ali i sutra će dan biti oblačan uz promjenjivo vrijeme, bit će kiše, ponegdje i lokalnih pljuskova s grmljavinom. Maksimalna temperatura danas oko 17 celzijevih stupnjeva, s time da će u drugom dijelu dana osjetno zahladnjiti, a temperatura bi se trebala spustiti na mršavih 9. Toliko u vremenskoj prognozi, danas, sutra, pa možda čak i preksutra malo više kiše, no preksutra će biti više i sunca.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
0: Ajmo mi na vijesti medije servisa, dobrodošli ekipa.
2: 10 je sati.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stiže upozorenje zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika tijekom današnjeg dana. Za Zagrebačku i Karlovačku regiju upaljen je narančasti meteo alarm zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem jer bi u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno. Gost intervjua medija servisa bio je predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, s kojim smo razgovarali o ubojstvu šefa krim policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Roberta Grileca. Na pitanje tko je zakazao, Jagić kaže:
3: po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjeg nezaposlenog kuhara zbog grafita protiv predsjednika Zorana Milanovića i stranke Možemo, koje je na više lokacija u gradu ispisao od 22. siječnja do 17. veljače. Postupalo se po kaznenoj prijavi grada Splita, piše Dalmatinski portal. Dok se u policiji branio šutnjom, prilikom ispitivanja u državnom odvjetništvu je sve priznao, a posebno zanimljivo je što je rekao da mu je za pisanje spomenutih grafita plaćeno 400 eura, no nije želio otkriti tko mu je platio. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 19 stupnjeva mjeri Split, 15 je u Osijeku i Rijeci, a 14 je u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem goriju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake, u unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Tom Grennan i All These Nights se zove stvar, 10 sati i 11 minuta. U Hrvatskoj se danas po prvi put obilježava nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom i to s ciljem da se naravno osvijesti šira javnost o potrebi za većom brigom o tim osobama, sprečavanju njihove diskriminacije te njihovoj socijalizaciji u društvo. Inače, odabran je 12. svibnja jer je to spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca koji je i sam živio s teškim tjelesnim ograničenjima. Malo sam googlao i našao podatak da zapravo u Hrvatskoj više od 200.000 osoba je s težim i teškim invaliditetom. Moramo im pružiti naravno podršku, usluge i sve dobre uvjete koje mogu imati. U nastavku jedna radijska premijera.
1: Premijera.
0: Giant Rooks, Want It Back.

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3 eura i 59 centi. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4 eura i 99 centi. Carska mješavina povrća 400 grama, 2 eura i 9 centi.
2: Robina je više.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
4: Ali su nam zato hitovi
3: odmah s desna. Radio Drava.
5: When I was 6 years old, I broke my leg

0: te i Ašer su ovo bili Without You. 10:31, dobar dan, ovo je kišni dan. Ajmo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Radovi na više kapitalnih projekata u Koprivnici ulaze u završnu fazu. Riječ je o ulaganjima i projektima koji po opsegu i vrijednosti nadmašuju sve što je Koprivnica imala u proteklih nekoliko desetljeća. Naglasio je to u eteru Radio Dravi gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Mi smo i dalje u jednom izuzetnom investicijskom ciklusu. Mislim da grad Koprivnica takav investicijski ciklus ne pamti u proteklih 50, 60, 70 godina. I definitivno je da tu moram opet zahvaliti našim radnim ljudima i gospodarstvu, jer sigurno je da je njihov doprinos ogroman u financijskim kapacitetima našeg proračuna, ali isto tako moram zahvaliti na suradnji vladi, ministarstvima i svim onim agencijama koje zajedno s nama rade na provedbi europskih projekata. U konačnici nedugo je izašla jedna analiza gdje je Koprivnica u top 10 hrvatskih gradova po ukupno povučenim europskim sredstvima, a još svi projekti nisu do kraja niti proknjiženi.
0: Više o svemu u našim vijestima koje nam stižu za pola sata. Budite tu!
1: Ovo je Drava Plus.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Radio

veze lijepo ciljano sprema kako bi vi bili zadovoljni, a kako bi naravno i nešto pridonijela tome naša Silva. Danas došla je na posao, odnosno sjedi ovdje pored mikseta i čeka da uleti. Vaše društvo do 16. Ljudi, čujemo se ponovno sutra.

0: da samo nebo nas dijeli za kraj sata. Dobar dan svima. A nebo nam baš nije naklonjeno danas. Biće promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, lokalno i obilna, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Sredinom dana osjetno zahladnjenje, navečer prestanak kiše i razvedravanje. Maksimalac od 14 do 19, u drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 4 do 9, a trenutno smo u Koprivnici okolici na 13 stupnjeva. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11. sati, evo što donosimo. Koprivnica je u najvećem investicijskom zamahu u posljednjih nekoliko desetljeća. Pri kraju su radovi na više projekata. Više zna Sonja Kukovec.
3: Radovi na više kapitalnih projekata u Koprivnici ulaze u završnu fazu. Riječ je o ulaganjima i projektima koji po opsegu i vrijednosti nadmašuju sve što je Koprivnica imala u proteklih nekoliko desetljeća. Naglasio je to u eteru Radio Drave gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Mi smo i dalje u jednom izuzetnom investicijskom ciklusu. Mislim da grad Koprivnica takav investicijski ciklus ne pamti u proteklih 50, 60, 70 godina. I definitivno je da tu moram opet zahvaliti našim radnim ljudima i gospodarstvu, jer sigurno je da je njihov doprinos ogroman u financijskim kapacitetima našeg proračuna, ali isto tako moram zahvaliti na suradnji vladi, ministarstvima i svim onim agencijama koje zajedno s nama rade na provedbi europskih projekata. U konačnici nedugo je izašla jedna analiza gdje je Koprivnica u top 10 hrvatskih gradova po ukupno povučenim europskim sredstvima, a još svi projekti nisu do kraja niti proknjiženi.
3: Energetska obnova osnovne škole Đuro Ester već je sada praktički gotova, istaknuo je gradonačelnik.
4: Radi se o investiciji teškoj skoro 2,3 miliona eura i nakon energetski obnovljenih škola i braća Radić i Anto Nemčić-Gostovinski, nakon potpuno nove škole na Podolicama, red je došao i za energetsku obnovu osnovne škole Đuro Ester, koja je u tom vremenu dobila i novu dvoranu koja nosi ime Vinka Zembera i time sad zaokružujemo taj jedan ciklus koji se tica osnovne škole Đuro Ester.
3: Istu vrijednost investicije ima i obnova Koprivničke sinagoge, nastavio je Jakšić.
4: Dobar dio sredstava je došao iz fondova Europske unije, ide prema svome grande finalu, da ne kažem da su sad u tijeku završna ušminkavanja i moram reći da taj stvarno jedan povijesni spomenik koji puno govori o našoj Koprivnici će postati jedan kulturan centar kakav zaslužuje i umjetnička škola Fortunat Pintarić, jer će zadovoljiti na određeni način njihove potrebe za novim kapacitetima, ali isto tako sam siguran da je takav kulturni centar zaslužio i grad Koprivnica i naša okolica, jer stvarno ćemo dobiti reprezentativne prostore, reprezentativnu dvoranu i veselimo se i otvaranju i svim onim programima koje ćemo imati u prostorima našeg novog kulturnog centra koji nosi i nosit će ponosno ime primarijusa doktora Krešimira Švarca.
3: Tu je i novi muzejski trg uz koji će Koprivnica dobiti novu vizuru užeg središta grada.
4: Muzej grada Koprivnice ili ti nekada vijećnica grada Koprivnice, radovi isto tako idu prema svome kraju, teški su cirka 2,3 miliona eura, trenutno se vrtimo oko tih 2,3 miliona eura, ali uz to dolazi i novi interpretacijski centar na području Esterove 19 koji će nositi ime Fortunata Pintarića, uz to idu i radovi na muzejskom trgu teški 800 tisuća eura i doista još jedna lijepa investicija u našu kulturnu ponudu gdje ćemo dobiti nove javne društvene sadržaje kroz muzejski trg.
3: Radovi na novom muzejskom trgu i budućem interpretacijskom centru trebali bi biti gotovi do kraja lipnja, kada će Koprivnica dobiti nove prostore za kulturni život sugrađana. Prilikom redovnog nadzora prometa, policija je jučer zaustavila višestrukog ponavljača prometnih prekršaja. Riječ je o 22-godišnjaku sa šireg koprivničkog područja, kojeg su policijski službenici uhvatili oko 13 sati 35 minuta u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu. Na vozilu je imao krivotvorene registarske oznake, izrađene na način da nalikuju službenim registarskim pločicama Republike Hrvatske. Također je utvrđeno da vozač vozi neregistrirano i neosigurano vozilo, i to prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprava, protiv vozača će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Također, zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je zaradio i prekršajni postupak. Koprivnički Crveni križ obilježava tjedan Crvenog križa, a tim povodom pripremljeno je niz događanja i aktivnosti in kojima se želi istaknuti važnost humanosti, solidarnosti i zajedničkog djelovanja. Već je tako održan besplatni tečaj pružanja prve pomoći na kojem su građani imali prilike naučiti ili obnoviti svoje znanje o osnovnim postupcima pružanja unesrećenima. Tečaj je vodio licencirani predavač prve pomoći dr. Dominik Lončar. U koprivničkim trgovačkim centrima provode se pak akcije Vaš dar za pravu stvar, u sklopu kojih se prikupljaju prehrambeni i higijenski proizvodi za socijalnu samoposlugu. Također, Crveni križ organizira niz prijema učenika prvih razreda u podmladak Crvenog križa. Tu je i današnja preventivna akcija 5 do 12, u sklopu koje će djelatnici i volonteri Koprivničkog Crvenog križa zajedno s djelatnicima policijske uprave od 11 pa do 12.30 provjeravati ispravnost kutija prve pomoći u vozilima. Dio je to nacionalne preventivne akcije koja će se danas održati u 21 gradu diljem Hrvatske kao doprinos podizanju razine sigurnosti u prometu. Nakon vijesti da se u rukometni klub Podravka vraća vanjska igračica Dejana Milosavljević, dok iz Njemačke dolazi iskusno desno krilo Ameli Berger, danas je objavljeno da klub dobiva još jedno pojačanje i to na vratima. Naime, u Koprivnicu stiže Anica Gudelj, iskusna vratarka rodom iz Mostara, koja će od sljedeće sezone braniti boje rukometnog kluba Podravka. Prve rukometne korake napravila je u rodnom gradu, zatim je igrala u Banja Luci i Grudama, a onda je preselila u Njemačku, gdje je nakon nekog vremena počela igrati u Bundesligi. Ubrzo je postala jedna od vratarki koje su poznate po konstantnosti i visokom postotku obrana. 2023. novi inozemni angažman potražila je u Rumunjskoj. Dvije sezone za redom bila je proglašena najboljom rukometašicom Bosne i Hercegovine, te sada odlučila da je vrijeme za novi iskorak u karijeri, upravo u Koprivnici. Podravka je klub u kojem su ambicije uvijek najviše moguće, a to znači i veliki pritisak. Ali upravo takve situacije iz mene izvlače najbolje. Privukla me ta odgovornost i želja da budem dio ekipe koja se bori za trofeje svake sezone, poručila je Gudelj za klubske stranice.
0: Eto, toliko u vijestima Radio Drave. Iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

11:12. Dobar dan ekipa, nadam se da vam kiša nije pokvarila raspoloženje danas, a ako je, imam odličan recept kako ga popraviti. Ostanite uz Radio Dravu, ja sam Silva i vaše sam društvo do 16 sati. U nastavku stižu hitovi koji će rastjerati oblake, barem u glavi, ali i hrpa novih stvari poput ove. Ovo je Another, slušamo Talk to You.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11,49 €. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
4: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Ovo su bili Parni valjak, nova stvar, Danas nisam svoj. Ako danas niste svoji, ne brinite, niste jedini, ali nekad i takvi dani često donesu one najbolje priče. 11.30, vrijeme je za Dravu plus.
1: Ovo je Drava plus.
0: Obilježava se Međunarodni dan sestrinstva. Tim je povodom u županijskoj upravi jutros održan prijam na kojem su se okupili predstavnici zdravstvenih ustanova i strukovnih organizacija. Domaćin susreta bio je župan Tomislav Golubić, a ovom se prilikom svime prisutnima obratila glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić, koja je ukazala na kontinuirana ulaganja koja su doprinijela boljoj opremljenosti i kvalitetnoj skrbi za pacijente.
2: Po prvi puta mi u djelatnosti imamo specijaliste, medicinske sestre, prvostupnike u hitnoj medicinskoj službi. Znači, zahvaljujući EU projektu uspjeli smo provesti specijalizaciju u 3 kruga, 17 medicinskih sestara i tehničara, odnosno 10 medicinskih tehničara i 7 sestara. Što znači da na cijeloj županiji u sva 3 tima, u sve 3 ispostave, u svakom timu radi jedan specijalista koji ima kompetencije zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta. Znači, koji ima kompetencije, povišene kompetencije primjene lijekova. Što to znači? To znači da smo povisili kvalitetu pružanja zdravstvene usluge. To znači da smo povećali dostupnost hitne medicinske službe. To znači da smo omogućili najbolju moguću skrb pacijentima Koprivničko-križevačke županije.
0: Više o važnosti i ulozi medicinskih sestara i tehničara pričat ćemo u našoj emisiji Lokalac aktualac, koja počinje u 13.30.
1: Ovo je Drava plus.
0: A u nastavku stižu nam muzejske minute u kojima pak najavljujemo novu izložbu naziva Od hihota do grohota. O čemu se radi, poslušajte u 11.40. A mi nastavljamo dalje uz još jednu novu stvar. Ovo su One Republic, Need Your Love. Dobar dan!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Muzej, zbirka, pustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta.
2: Eto nas u novom izdanju muzejskih minuta. U vremenu kada nas svakodnevno okružuju loše vijesti, neizvjesnost i ubrzan ritam života, možda nam upravo humor najviše treba. Upravo nas na to podsjeća nova izložba Od hihota do grohota, koja se ovog petka otvara u galeriji Koprivnica, a više o tome reći će nam moja današnja gošća, viša kustosica Helena Kušenić. Helena, dobar ti dan i dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
2: Evo još jedna zanimljiva izložba pred nama, reci što publiku očekuje?
3: Nakon dugo vremena, evo, jako se radujemo da možemo predstaviti svijet karikatura Ivana Haramije Hansa iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i Muzeja grada Preloga, koji su u ovoj izložbi partneri, što je zapravo i prigodno ako znamo da je Ivan Haramija rođen u Prelogu, a život završio u Koprivnici i velik dio zapravo života i proveo u Koprivnici. Riječ je o autoru kojeg vjerujem da dosta slušatelja i poznaje, ali za one koji ne znaju, on je bio urednik humorističnih listova Pikač i Feferon, a radio je u Podravci gdje je u njihovom listu objavio velik broj karikatura, dok je prve objavio još 1967. u časopisu Grabancijaš. Objavljivao je u mnogim listovima, povremeno i u našem Glasu Podravina, objavljeno mu je više od 12.000 karikatura. O njegovom radu pisali su najbolji likovni kritičari, te za života izlagao na 20 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi, za što je i primio više od 100 nagrada i priznanja, a osim toga je ilustrirao brojna književna izdanja, od kojih ćemo neka i predstaviti na ovoj izložbi, pa vjerujem da će autorima, odnosno našim posjetiteljima, biti zanimljivo vidjeti što se zapravo skriva iza ovih karikatura.
2: Koje su teme najčešće zaokupljale Ivana Haramiju i koliko su one još uvijek aktualne?
3: Pa ovo su zapravo teme koje su bile aktualne i tada, a danas se nije puno toga promijenilo, možda se na izgled čini, ali u biti je srž ostala ista. Treba reći da počeli smo s humorom, ali njegov humor nadilazi okvire pukog duhovitog komentara. On je u stvari sredstvo za razumijevanje svijeta i čovjeka. Čovjek je na neki način i fokus stvaralaštva njegova opusa, a to je sve izvedeno kroz jednostavan crtež perom i grafičke postupke poput fotomontaže ili kolaža koje dopunjuje postupcima rukom, a ono što su glavne teme su zapravo crpljene iz kolektiva, iz njegovog okruženja, iz dnevnih vijesti, iz nekih anegdotalnih događanja, ali s druge strane i ozbiljnih situacija i nekih univerzalnih egzistencijalističkih tema, kao što su teme empatije, ratnih razaranja, ovisnosti, konzumerizma, novih medija, svega onoga s čim se mi zapravo, nažalost, i danas susrećemo. Možemo reći da sve te teme možda kroz smijeh lakše prihvaćamo, iako nas i dalje mogu vrlo ubosti, više možda kroz osjećaj nelagode i srama, ali vrlo jasno nam daju komentar na društvene običaje, političke događaje, ličnosti ili neke norme ili anomalije u društvu nekad, pa i danas.
2: Spomenula si da uz karikature publika će moći vidjeti i ilustracije književnih izdanja. Što nam evo taj dio postava otkriva o autoru?
3: Pa otkriva nam da je zaista riječ o autoru koji je vrlo visoke produkcije, odnosno puno je radio tijekom čitavog života. Kao što sam rekla, objavljivao je gotovo redovno i u dnevnim ili tjednim listovima. Bio je blizak sa svojom okolinom, živio je u stvari unutar svog grada, među običnim ljudima. Puno ljudi ga je poznavalo, oni koji ga ne poznaju, koji su možda premladi, veselimo se da dobiju priliku da ga upoznaju, pa makar kroz ove karikature, a s druge strane ilustracija naravno pokazuje da nije zatvoren samo u neki svoj određeni medij, odnosno da taj medij vrlo rado širi na neke možda i neobične teme, jer su tu i teme koje se dotiču vremenske prognoze, meteorologije ili pak psiholoških tema, znači nije riječ samo o likovnim temama ili nekim književnim dijelima, već i se tu spominju i grane medicine i nekih drugih možda grana koje ne bismo očekivali, ali samo govori o tome koliko je karikatura u stvari širok medij, koliko ilustracija može široko doprijeti i koliko na kraju i likovnost je bitna u našem svakodnevnom životu kako bi nam približila različite grane društva.
2: Otvorenje je ovog petka, 15. svibnja u 19 sati u galeriji Koprivnica. Do kada izložba ostaje otvorena?
3: Tako je, ovog petka evo pozivamo sve da nam se pridruže. Još ću samo spomenuti, kad smo spominjali ove ilustrirane knjige, da trebamo zahvaliti knjižnici Fran Galović Koprivnica što nam je ustupila ta dijela. S druge strane, naravno, i obitelji Haramija koja je pomogla u organizaciji cijele ove izložbe, koja se može pogledati sve do 5. srpnja u galeriji Koprivnica, a realizirana je uz potporu grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, kojima također zahvaljujemo.
2: Eto, ako nas ovih dana malo živciraju politika, računi, gužve i slično, možda je pravo vrijeme za dozu dobre karikature. Helena, hvala ti na gostovanju u emisiji i do neke iduće prilike te lijepo pozdravljam.
3: Hvala vama, pozdrav.
1: Muzej, zbirka, pustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: Dvanaest sati. U Saboru rasprava o čelnoj osobi Vrhovnog suda oko ustavnih sudaca i dalje nema dogovora. Trump odgovor Teherana na američki mirovni plan nazvao smećem, EU uvela sankcije protiv izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Čapina osvojio broncu na europskom prvenstvu.
6: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Burno je na sjednici Sabora gdje zastupnici raspravljaju o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, točnije o kandidatkinji Mirti Matić, koju je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. IDS-ov Dalibor Pau smatra da je dobro da je HDZ odustao od paralelnog izbora predsjednice Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda.
7: I što nisu ustrajali na putu koji bi značio da je važnije ustrajati na pogrešci nego priznati da si krivo skrenuo. U ovom trenutku manje važno koji su razlozi za to. Da li je razlog za to što je Ustavni sud najavio mišljenje po tom pitanju pa im se to mišljenje ne bi svidjelo. Manje je važno da li su procijenili da bi daljnje inzistiranje na povezivanju ta dva izbora načinilo političku štetu ili su ipak vidjeli i razumjeli da je stvar otišla predaleko.
5: HDZ-ov Krunoslav Katičić kaže da je sve bilo po proceduri.
8: Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Toga ne možete pobjeći.
5: Odgovorila mu je Urša Raukar-Gamulin iz redova Možemo.
9: Nemate kuda i što vam drugo preostaje nego da vrijeđate, iznosite neistine. Vi ste blokirali izbor predsjednika Vrhovnog suda. Vi blokirate izbor ovih ustavnih sudaca.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stiglo je upozorenje zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika tijekom današnjeg dana. Za Zagrebačku, Karlovačku i Osječku regiju upaljen je narančasti meteo alarm zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem, što znači da bi u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Policija je jučer nastavila kriminalističko istraživanje oko ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca. Grilecov ubojica je nakon pokušaja samoubojstva prebačen u KB Dubrava. Motiv ubojstva i dalje nije poznat. U intervju Media Servisa ovoj smo temi razgovarali s predsjednikom Sindikata policije Hrvatske Dubravkom Jagićem. Na pitanje tko je zakazao, Jagić kaže.
10: Po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja, tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je čini se i daljnje održavanje prekida vatre, jer kako je rekao u odgovoru na novinarsko pitanje o tome ostaje li primirje na snazi, rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja, rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima. A predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je poručio da su njihove oružane snage spremne pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, dodajući da će njihovi protivnici biti iznenađeni. A Europska unija uvela je sankcije protiv izraelskih doseljenika s okupirane zapadne obale. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas poručila je da su to posljedice ekstremizma i nasilja. Nije trebalo dugo čekati na reakciju izraelskih vlasti, pa je tako krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Tamar Ben-Gvir EU optužio za antisemitizam. Dodajmo da su sankcije usvojene i protiv čelnih ljudi Hamasa.
0: Sport.
11: Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. U prvom nastupu sladao je iranskog borca rezultatom 2-0, a zatim je u četvrtfinalu istim rezultatom bio bolji od Ukrajinca. U polufinalu je uspješniji bio Španjolac Martinez koji je slavio s 2-0 u rundama. Od preostalih hrvatskih reprezentativaca Grga Dugac ispao u drugom kolu. Doris Pole prošla je prvo kolo pobjedom protiv Nizozemke, dok je Sara Prpić natjecanje završila porazom od njemačke predstavnice. Europsko prvenstvo okupilo je 373 sportaša iz 46 država, a hrvatsku reprezentaciju do kraja natjecanja očekuju nastupi još 12 boraca. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Biće to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson.
12: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jaku momča, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri, imaju dobre individualce u napadu. Težak, ali i dobar izazov za nas.
11: Prva utakmica igra se sutra u Kristijanstadu od 18.10, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Hrvatski tenisač Dino Prižmić u lovu je na četvrtfinale Masters 1000 turnira u talijanskom Rimu. 20-godišnji Spličanin u Rimu je prošao kvalifikacije, a zatim je nanizao pobjede protiv Vučovića, Đokovića i Umbera, a u ovim trenucima igrao osminu finala protiv Rusa

0: Meteorološkog zavoda.
1: 21 stupanj izmjeren je u Dubrovniku, Splitu i Šibeniku, Osijek i Sisak su na 18, Rijeka i Zagreb na 17 stupnjeva, u Slavonskom Brodu mjere 16, u Gospiću 15, a u Varaždinu 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem goriju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.
2: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.

0: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestelina Marodi više vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1 euro i 99 centi. Carska mješavina povrća 400 grama 1 euro i 99 centi. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
6: Radio Drava.

0: Nešto novo u eteru Radio Drave. Ovo su bili Temper City. Stvar se zove Self Aware. Odlična je. 12:30, vrijeme za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na Zrinskom trgu u Koprivnici danas je obilježen Međunarodni dan sestrinstva. Tim su se povodom okupili predstavnici zdravstvenih ustanova s područja Koprivničko-križevačke županije i županijske podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara. Obilježavanje je održano s ciljem predstavljanja rada medicinskih sestara i tehničara, te približavanja sestrinske profesije građanima. Posjetitelji su imali priliku upoznati se s različitim područjima rada zdravstvenih djelatnika, te važnom ulogom koju medicinske sestre i tehničari imaju u zdravstvenom sustavu. Osim toga, u županijskoj je upravi danas održan svečani prijem, o čemu više možete saznati u našim vijestima u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestelina Marodi više vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi. Robin daje više.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu 16. svibnja od 18.30 očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Bio je ovo Martin Kosovec, slušali smo novu stvar Mjesec na dlanu. Baš smo komentirali ovdje na poslu kak nas jako podsjeća na Masima, opet ima ono nešto svoje. 12.48, za ljubitelje domaće kinematografije evo stižu dobre vijesti. Kino Velebit se i ove godine uključuje u Mjesec našeg filma, nacionalnu manifestaciju koja tijekom svibnja okuplja publiku više od 70 kina diljem Hrvatske. U svom četvrtom izdanju program donosi izbor najgledanijih hrvatskih filmova posljednjih 30 godina, od komedija i filmova za djecu do drama i dokumentaraca koji su obilježili hrvatsku kinematografiju od 93. do danas. A i naše Koprivničko kino Velebit pripremilo je izbor od 5 filmova koje možete pogledati tijekom ovog mjeseca. To su Maršal, Svadba, Dnevnik Pauline P., Uzbuna na zelenom vrhu i Svećenikova djeca. Dakle, ima svega i za odrasle i za mlade, a detalje oko projekcija filmova potražite na web stranici našeg kina Velebit. U nastavku jedna premijerica, Niko Santos, slušamo novu stvar Optimist.

0: Mumford and Sons, I Will Wait, za kraj sata. Nadam se da vas tuča nije zatekla negdje na otvorenom i da nije napravila veću štetu u vašim vrtovima i povrtnjacima. Ali da, kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom mogući su još u satima koji slijede. Osjetno će i zahladnjeti na 4 do 9 celzića, a trenutno smo u Koprivnici na 11. Na večer prestanak kiše i razvedravanje, a uz to zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, prolazno na udare i olujan. Toliko o vremenu, vrijeme za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati, evo što donosimo. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva u Županijskoj upravi održan svečani prijam. Pričalo se o važnosti medicinskih sestara i tehničara te izazovima u zdravstvenom sustavu. Više zna Sonja Kukovec.
2: Obilježava se Međunarodni dan sestrinstva. Tim je povodom u Županijskoj upravi jutros održan prijam na kojem su se okupili predstavnici zdravstvenih ustanova i strukovnih organizacija. Domaćin susreta bio je župan Tomislav Golubić, koji je naglasio kako svakodnevni rad, stručnost i predanost medicinskih sestara i tehničara predstavljaju jedan od najvažnijih stupova zdravstvene skrbi.
3: Kao prvo čestitamo Međunarodni dan medicinskih sestara. Bavite se poslom koji zahtijeva jako puno truda i davanja sebe i koliko to na kraju dana i utječe na vas kroz vaš posao koji vi radite. Tako da veliko vam hvala na svojoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente.
2: Ovom se prilikom svima prisutnima obratila glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić, koja je ukazala na kontinuirana ulaganja koja su doprinijela boljoj opremljenosti i kvalitetnijoj skrbi za pacijente.
4: Po prvi puta mi u djelatnosti imamo specijaliste, medicinske sestre, prvostupnike u hitnoj medicinskoj službi. Znači, zahvaljujući EU projektu, uspjeli smo provesti specijalizaciju 3 kruga, 17 medicinskih sestara i tehničara, odnosno 10 medicinskih tehničara i 7 sestara. Što znači da na cijeloj županiji u sva tri tima, u sve tri ispostave, u svakom timu radi jedan specijalista koji ima kompetencije zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta. Znači, koji ima kompetencije, povišene kompetencije primjene lijekova. Što to znači? To znači da smo povisili kvalitetu pružanja zdravstvene usluge. To znači da smo povećali dostupnost hitne medicinske službe. To znači da smo omogućili najbolju moguću skrb pacijentima Koprivničko-križevačke županije.
2: Prisutnima se obratila i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Tajana Bračko-Hađija.
5: Govorimo o nedostatku. No međutim, mi smo na kraju 2024. godine imali 354 medicinske sestre. Na kraju 2025. taj broj je bio 360. Sa današnjim danom imamo 385 sestara koje su u sustavu rada. Znači, mi ne možemo govoriti da mi imamo manje, ali zašto je nedovoljan broj? To je pitanje zbog toga jer su povećani zahtjevi, znači imamo sve više usluga koje moramo izvršiti, znači usluge su se povećale, a drugi razlozi su, i jedan dio tih kolegica su, znači i dosta mlade kolegice, pa su tu i neka bolovanja uslijed trudnoće, pa su tu kratkotrajna bolovanja i jednostavno to sve utječe na taj nedostatak sestara.
2: Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. U ime Županijskog zavoda za javno zdravstvo prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Donacija 9 slika iz fundusa Koprivničko-križevačke županije bit će dio humanitarne aukcije koja će se održati u sklopu tradicionalnog Rotari bala. Sav prihod namijenjen je stipendiranju nadarenih učenika i poticanju njihove izvrsnosti u obrazovanju. Riječ je o slikama iz županijskog fonda, dijelom naslijeđenog, koje će kroz ovu dobrotvornu akciju dobiti novu vrijednost, pomoć mladima u njihovom daljem školovanju i razvoju. Podsjetimo, Rotary klub Koprivnica već više od 20 provodi humanitarne aktivnosti usmjerene obrazovanju, te su do sad osigurane stipendije za 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Koprivničko-križevačka županija i ove godine podržava Rotary bal, a donacija slika dodatni je doprinos zajednici i ulaganje u znanje, talent i prilike za mlade ljude. Poručili su to i službe ureda župana. Predsjednik Rotary kluba Koprivnica Goran Pakasin zahvalio je na vrijednoj donaciji, istaknuši da će aukcija pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu. Župan Tomislav Golubić naglasio je pak važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima, poručivši da svaki učenik koji dobije priliku razvijati svoje talente postaje snaga zajednice. Policijska uprava Koprivničko-križevačka provodi niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu. U dječjim vrtićima u Drnju, Goli, Novigradu Podravskom i Koprivnici održana su tako edukativna predavanja u sklopu akcije Vidi i klikni. Najmlađi sudionici u prometu upoznati su s pravilnim i sigurnim kretanjem u prometu, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa te sigurnom sudjelovanju u prometu kao pješaka. Na Zrinskom trgu u Koprivnici policijski službenici su također sudjelovali na manifestaciji sportske igre mladih, kada su učenici imali priliku upoznati opremu koju policija koristi u radu. Kroz prigodni kviz obnovili su znanje o sigurnom sudjelovanju u prometu. Nogometaši Koprivnice korak su bliže naslovu prvaka. U borbenoj utakmici jučer su na domaćem Apašu ekipu Rudara iz Murskog Središća sladali rezultatom 4-3. Dva pogotka postigao je raspoloženi Josepe Somba, dok su po jedan zabili Mihael Srbljinović i Dominik Solić. NK Koprivnica nakon svih utakmica ovog kola tako i dalje drži prvo mjesto na ljestvici sa 66 bodova, dok je graničar iz Đurđevca drugi sa 64.
0: Toliko o vijestima Radio Drave, iduće poslušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Baby Lasagna u 13 sati i 12 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan. A hoće li grupa Lelek večeras izboriti finale Eurosonga? To je vjerojatno pitanje koje si postavljaju mnogi koji će pratiti današnju prvu polufinalnu večer Eurosonga. Hrvatske predstavnice natječu se s još 14 izvođača, a njih 10 izborit će mjesto u velikom finalu. Gledatelji će moći vidjeti i nastupe Italije i Njemačke koje direktno idu u veliko finale. Hrvatska se trenutačno nalazi među favoritima za prolazak u finale, a prema posljednjim kladioničarskim prognozama peta je za prolazak iz prvog polufinala. Na kladionicama koje predviđaju pobjednika Eurosonga, Hrvatska je za sad na 14. mjestu. Prijenos počinje danas u 21 sat, ako se ne varam, Lelek su treće po redu. Veliko finale Eurosonga održava se u subotu, 16. svibnja s početkom u 21 sat u Bečkoj Wiener Stadthalle. U finalu će nastupiti 25 zemalja. A hoće li Hrvatska biti među njima, to ćemo saznati već danas.
1: Slušaš poslijepodne na Dravi.
0: Nastavljamo uz jednu novu stvar. Ovo su Tame Impala, Dracula.

0: prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio...

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan, evo nas na početku još jednog izdanja emisije. S vama je Sonja Kukovec. Obilježava se Međunarodni dan sestrinstva. Tim je povodom u županijskoj upravi jutros održan prijam na kojem su se okupili predstavnici zdravstvenih ustanova i strukovnih organizacija. Domaćin susreta bio je župan Tomislav Golubić, koji je naglasio kako svakodnevni rad, stručnost i predanost medicinskih sestara i tehničara predstavljaju jedan od najvažnijih stupova zdravstvene skrbi.
2: Ja sam dijete medicinske sestre, medicinskog tehničara, tako da moram jako paziti kaj bom danas tu rekao, jer bo mama sigurno čitala na Facebooku. Dobro mi došli i kao prvo čestitamo Međunarodni dan medicinskih sestara. Bavite se poslom koje otprilike znam dosta o tom poslu, jer kao što sam rekao, živio sam sa vašim kolegama, živim i dan danas. Tako da znam kaj to znači ovoga, koliko je to posao koje zahtijeva jako puno truda i davanja sebe i koliko to na kraju dana i utječe na vas kroz vaš posao koji vi radite. Tako da veliko vam hvala na svoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, ne želim se lokalizirati samo na našu županiju i ne bi bilo fair. Nije dobra situacija gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu koji definitivno kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Međutim, hvala vam da u ovim izazovnim vremenama uspijevate svoj posao raditi na razini i da ste ona prva ruka pomoći dok neko treba pomoć.
1: Ovom se prilikom svima prisutnima obratila glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić, koja je ukazala na kontinuirana ulaganja koja su doprinijela boljoj opremljenosti i kvalitetnijoj skrbi za pacijente.
3: Po prvi puta mi u djelatnosti imamo specijaliste, medicinske sestre, prvostupnike u hitnoj medicinskoj službi. Znači, zahvaljujući EU projektu, uspjeli smo provesti specijalizaciju u tri kruga, 17 medicinskih sestara i tehničara, odnosno 10 medicinskih tehničara i 7 sestara. Što znači da na cijeloj županiji u sva tri tima, u sve tri ispostave, u svakom timu radi jedan specijalista koji ima kompetencije zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta. Znači, koji ima kompetencije, povišene kompetencije primjene lijekova. Što to znači? To znači da smo povisili kvalitetu pružanja zdravstvene usluge. To znači da smo povećali dostupnost hitne medicinske službe. To znači da smo omogućili najbolju moguću skrb pacijentima Koprivničko-križevačke županije.
1: Prisutnima se obratila i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Tajana Bračko-Hađija.
4: Govorimo o nedostatku. No međutim, mi smo na kraju 2024. godine imali 354 medicinske sestre. Na kraju 2025. taj broj je bio 360. Sa današnjim danom imamo 385 sestara koje su u sustavu rada. Znači, mi ne možemo govoriti da mi imamo manje, ali zašto je nedovoljan broj? To je pitanje zbog toga jer su povećani zahtjevi, znači imamo sve više usluga koje moramo izvršiti, znači usluge su se povećale, a drugi razlozi su, jedan dio tih kolegica su, znači i dosta mlade kolegice, pa su tu i neka bolovanja uslijed trudnoće, pa su tu kratkotrajna bolovanja i jednostavno to sve utječe na taj nedostatak sestara.
1: Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima.
5: Ovo je samo jedan korak u međusobnom plesu kojeg mi stalno plešemo, stalno surađujemo i razvijamo se. Mi smo zapravo dokaz, primarna zdravstvena zaštita je dokaz naše velike suradnje. Često znaju ljudi reći pa ono, županija vam ulaže u zgrade, u opremu, u ovo ono. Da, ali to je zapravo ulaganje u ljudi. I vi zapravo na taj način ulažete u sestrinstvo. Ne bi sad htjela na kraju ponavljati sve ono što su rekle kolegice, ali međusobna suradnja je jako važna i mi svi zajedno surađujemo, i bolnica, i javno zdravstvo, hitna i sve skupa. I možda dokaz koliko je sestrinstvo važno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je to da vi ne možete ugovoriti tim koji će raditi u ordinaciji ako nemate medicinsku sestru. Znači, kad fali jedna medicinska sestra, to je kao da fali tajni cijeli odjel sestara.
1: U ime Županijskog zavoda za javno zdravstvo prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremile Sonja Kukovec i Patricija Cikoš. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac aktualac. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kg 10 euro i 49 centi. Robina je više.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
3: Radio

Miley Cyrus, ovo je Doctor Work It Out u 13.50 na Radio Dravi. A ako ste među onima kojima kutija prve pomoći u autu služi samo da negdje stoji, možda danas pravo vrijeme da provjerite što je unutra i postoji li uopće. Koprivnički Crveni križ obilježava tjedan Crvenog križa, a uz razne humanitarne i edukativne akcije danas provode i preventivnu akciju simpatičnog naziva 5 do 12. Djelatnici i volonteri Koprivničkog Crvenog križa zajedno s policijom provjeravat će ispravnost kutija prve pomoći u vozilima. A riječ je o nacionalnoj preventivnoj akciji koja se danas održava u 21 gradu diljem Hrvatske s ciljem podizanja sigurnosti u prometu. Osim toga, u trgovačkim centrima još traje akcija Vaš dar za pravu stvar, gdje se prikupljaju prehrambeni i higijenski proizvodi za socijalnu samoposlugu, a organiziraju se i prijemi prvašića u podmladak Crvenog križa. Ed Sheeran i Shape of You slušamo u nastavku. Dobar

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivničko-križevačka županija aktivno sudjeluje u međunarodnom projektu IBC, Inclusive Border Cycling, koji spaja kulturnu baštinu, održivi turizam i razvoj cikloturističkih ruta s ciljem jačanja lokalnih zajednica i turističke ponude u pograničnim područjima. Poseban naglasak stavlja se na valorizaciju lokalne baštine kroz priče, tradiciju i autentične sadržaje koje se integriraju u cikloturističke rute. Cilj je da biciklisti i posjetitelji dožive regiju na drugačiji način, kroz spoj prirode, kulture i lokalnih priča koje daju dodatnu vrijednost cijelom području. Svečano je otvoren Unin Connect Week, tjedan karijera Sveučilišta Sjever, koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. Riječ je o događanju koje mladim ljudima pruža priliku da istraže mogućnosti razvoja karijere, upoznaju različita zanimanja i ostvare prve kontakte s poslodavcima, dok istovremeno jača suradnju između znanstvenog i realnog sektora. Unin Connect Week i tijekom narednih dana donosi bogat program predavanja, radionica i susreta, koji studentima otvaraju prilike za nova znanja, povezivanje i razvoj ideja, a od četvrtka se aktivnosti nastavljaju u Koprivnici. Župan Tomislav Golubić i predsjednik Rotary kluba Koprivnica Goran Pakasin potpisali su ugovor o donaciji 9 slika iz Fonda Županije namijenjenih humanitarnoj aukciji u sklopu tradicionalnog Rotary Bala. Aukcija će pomoći osiguravanju stipendija i poticanju izvrsnosti nadarenih učenika, a Rotary klub je kroz protekla 2 desetljeća stipendirao čak 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Županija se i ove godine uključuje u ovu plemenitu priču, jer ulaganje u obrazovanje znači ulaganje u budućnost. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Nešto novo i od Marcele. Slušali smo Hate That I Love Ya. U 14 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Ako ste ikad nakon šetnje do dućana rekli uf, dosta hodanja za danas, priča Brune Šimleše mogla bi vas malo prizemljiti. Naime, poznati autor ove srijede stiže u Koprivničku knjižnicu predstaviti svoju novu knjigu U srcu divljine. A riječ je o njegovoj 13. knjizi, ali prvom putopisu u kojem opisuje kako je čak 135 dana hodao legendarnim Pacific Crest Trailom, jednom od najzahtjevnijih planinarskih ruta na svijetu. Prošao je ukupno 4482 km, a put ga je vodio kroz pustinje Južne Kalifornije, planinske masive i opožarena područja sve do granice s Kanadom. O toj avanturi, fizičkim izazovima i svemu što čovjeku prođe kroz glavu nakon tisuća kilometara hoda, Bruno Šimleša pričat će sutra, dakle ove srijede od 19 sati na stručno-znanstvenom odjelu Koprivničke knjižnice.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi.
0: A imamo nešto novo i od Somber. Ovo je Homewrecker.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
3: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
5: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Pink Pony Club u 2:30 na Radio Dravi. Dobar dan na svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na križevačkom području u nedjelju navečer dogodilo se razbojništvo u kojem je nepoznati počinitelj opljačkao 29-godišnjeg muškarca i ukrao njegov osobni automobil. Nakon toga na širem koprivničkom području počinitelj je upravljajući ukradenim vozilom izazvao opasnu situaciju u prometu. Prema policijskim informacijama, više puta udario u automobil kojim je upravljao 23-godišnji vozač dok ga je pokušavao pretjecati. Vozač ukradenog automobila potom je pobjegao s mjesta događaja, a kasnije je vozilo ostavio na državnoj cesti i udaljio se u nepoznatom smjeru. Policija provodi kriminalističko istraživanje i intenzivno traga za počiniteljem kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Fireworks u 14.48. Dobar dan svima. Ako već razmišljate kamo za vikend, evo prijedloga koji uključuje rekreaciju, druženje i onu najbolju motivaciju za vožnju biciklom, besplatnu hranu i piće na cilju. Naime, ove subote održava se 7. biciklijada općine Peteranec. Start je kod zgrade kapetanije u Peterancu u 9.30, a biciklisti zatim u koloni kreću prema Drnju, gdje će im se pridružiti sudionici iz Drnja i Đelekovca. U Sigecu slijedi kratki predah, a onda svi zajedno nastavljaju prema Komatnici, gdje kreće glavni dio programa. Organizatori najavljuju razne igre i zabavne aktivnosti, napuhance i trampoline za klince, a za sve sudionike osigurani su hrana i piće koje pripremaju članovi lokalnih udruga. Dakle, malo pedaliranja, malo druženja i taman dovoljno kalorija da se sve ono što ste potrošili putem odmah vrati nazad. A ako vrijeme odluči pokvariti planove, biciklijada se seli na 23. svibnja. Svi detalji nalaze se na Fejsu i web stranici općine Peteranec. Do vijesti Radio Drave stiže još odličnih stvari. Za početak tu su nam Mijač i Hilson. Ovo je NLO.

0: версии в «За край сата». У нас ako dana malo će nam zahladnjeti. Između 4 i 9 stupnjeva će biti. Trenutno smo na sedmici, a pratit će nas i kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. A nije baš idealno, ali dobra vijest je da na večer stiže razvedravanje, pa će sutra biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro je moguća kratkotrajna magla, puhaće slab vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20. Eto toliko o vremenu. Vrijeme za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati, evo što donosimo. Koprivnica je u najvećem investicijskom zamahu u posljednjih nekoliko desetljeća. Pri kraju su radovi na više projekata. Više zna Sonja Kukovec.
2: Radovi na više kapitalnih projekata u Koprivnici ulaze u završnu fazu. Riječ je o ulaganjima i projektima koji po opsegu i vrijednosti nadmašuju sve što je Koprivnica imala u proteklih nekoliko desetljeća. Naglasio je to u eteru Radio Drave gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Mi smo i dalje u jednom izuzetnom investicijskom ciklusu. Mislim da grad Koprivnica takav investicijski ciklus ne pamti u proteklih 50, 60, 70 godina. I definitivno je da tu moram opet zahvaliti našim radnim ljudima i gospodarstvu, jer sigurno je da je njihov doprinos ogroman u financijskim kapacitetima našeg proračuna, ali isto tako moram zahvaliti na suradnji vladi, ministarstvima i svim onim agencijama koje zajedno s nama rade na provedbi europskih projekata. U konačnici nedugo je izašla jedna analiza gdje je Koprivnica u top 10 hrvatskih gradova po ukupno povučenim europskim sredstvima, a još svi projekti nisu do kraja niti proknjiženi.
2: Energetska obnova osnovne škole Đuro Ester već je sada praktički gotova, istaknuo je gradonačelnik.
3: Radi se o investiciji teškoj skoro 2,3 miliona eura i nakon energetski obnovljenih škola i braća Radić i Anto Nemčić-Gostovinski, nakon potpuno nove škole na Podolicama, red je došao i za energetsku obnovu osnovne škole Đuro Ester, koja je u tom vremenu dobila i novu dvoranu koja nosi ime Vinka Zembera, i time sad zaokružujemo taj jedan ciklus koji se tica osnovne škole Đuro Ester.
2: Istu vrijednost investicije ima i obnova Koprivničke sinagoge, nastavio je Jakšić.
3: Dobar dio sredstava je došao iz fondova Europske unije, ide prema svome grande finalu, da ne kažem da su sad u tijeku završna ušminkavanja, i moram reći da taj stvarno jedan povijesni spomenik koji puno govori o našoj Koprivnici će postati jedan kulturan centar kakav zaslužuje i umjetnička škola Fortunat Pintarić, jer će zadovoljiti na određeni način njihove potrebe za novim kapacitetima, ali isto tako sam siguran da je takav kulturni centar zaslužio i grad Koprivnica i naša okolica, jer stvarno ćemo dobiti reprezentativne prostore, reprezentativnu dvoranu i veselimo se i otvaranju i svim onim programima koje ćemo imati u prostorima našeg novog kulturnog centra koji nosi i nosit će ponosno ime primarijusa doktora Krešimira Švarca.
2: Tu je i novi muzejski trg uz koji će Koprivnica dobiti novu vizuru užeg središta grada.
3: Muzej grada Koprivnice ili ti nekada vijećnica grada Koprivnice, radovi isto tako idu prema svome kraju, teški su cirka 2,3 miliona eura, trenutno se vrtimo oko tih 2,3 miliona eura, ali uz to dolazi i novi interpretacijski centar na području Esterove 19 koji će nositi ime Fortunata Pintarića, uz to idu i radovi na muzejskom trgu teški 800 tisuća eura i doista jedna, još jedna lijepa investicija u našu kulturnu ponudu gdje ćemo dobiti nove javne društvene sadržaje kroz muzejski trg.
2: Radovi na novom muzejskom trgu i budućem interpretacijskom centru trebali bi biti gotovi do kraja lipnja, kada će Koprivnica dobiti nove prostore za kulturni život sugrađana. Župan Tomislav Golubić jučer je u Varaždinu bio na svečanom otvorenju Unin Connect Weeka, odnosno tjedna karijera na Sveučilištu Sjever. Riječ je o događaju koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva, te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. Tjedan karijera će u Koprivnici na kampusu svečano biti otvoren u četvrtak, te u dva dana donijeti bogat program predavanja, radionica i susreta koji studentima otvaraju prilike za nova znanja, povezivanje i razvoj ideja. Župan Golubić je prilikom jučerašnje svečanosti istaknuo da je Sveučilište Sjever snažan pokretač razvoja i opstojnosti cijelog kraja. Naglasio je da prisutnost visokoobrazovne institucije na sjeveru Hrvatske predstavlja veliki potencijal i razlog za ponos, posebno zbog mogućnosti koje pruža kroz znanje, projekte, studente i akademsku zajednicu. Prilikom redovnog nadzora prometa policija je jučer zaustavila višestrukog ponavljača prometnih prekršaja. Riječ je o 22-godišnjaku sa šireg koprivničkog područja kojeg su policijski službenici uhvatili oko 13 sati i 35 minuta u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu. Na vozilu je imao krivotvorene registarske oznake izrađene na način da nalikuju službenim registarskim pločicama Republike Hrvatske. Također je utvrđeno da vozač vozi neregistrirano i neosigurano vozilo i to prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprava, protiv vozača će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Također, zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je zaradio i prekršajni postupak. Nakon vijesti da se u rukometni klub Podravka vraća vanjska igračica Dejana Milosavljević, dok iz Njemačke dolazi iskusno desno krilo Amelie Berger, danas je objavljeno da klub dobiva još jedno pojačanje i to na vratima. Naime, u Koprivnicu stiže Anica Gudelj, iskusna vratarka rodom iz Mostara, koja će od sljedeće sezone braniti boje rukometnog kluba Podravka. Prve rukometne korake napravila je u rodnom gradu, zatim je igrala u Banja Luci i Grudama, a onda je preselila u Njemačku gdje je nakon nekog vremena počela igrati u Bundesligi. Ubrzo je postala jedna od vratarki koje su poznate po konstantnosti i visokom postotku obrana. 2023. novi inozemni angažman potražila je u Rumunjskoj. Dvije sezone za redom bila je proglašena najboljom rukometašicom Bosne i Hercegovine, te sada odlučila da je vrijeme za novi iskorak u karijeri, upravo u Koprivnici. Podravka je klub u kojem su ambicije uvijek najviše moguće, a to znači i veliki pritisak. Ali upravo takve situacije iz mene izvlače najbolje. Privukla me ta odgovornost i želja da budem dio ekipe koja se bori za trofeje svake sezone, poručila je Gudelj za klubske stranice.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Roma za tebe u 15 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Nova imena na svjetskoj pop sceni dolaze brzo, a Bella Kay je jedna od onih koje se odmah izdvoje. Mlada američka kantautorica pažnju publike privukla je pjesmama koje spajaju indie pop zvuk i vrlo osobne tekstove o ljubavi, nesigurnosti i odrastanju. Mnogi je uspoređuju s novom generacijom pop izvođačica poput Gracie Abrams i Tate McRae, a donosi moderan, pomalo melankoličan zvuk koji lako ulazi pod kožu. U nastavku zato premijerno na Radio Dravi slušamo njezin novi single I Love It.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro Mini Plasma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Company Aries i Vertigo u 15:30. Ajmo na još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Mladi iz Koprivnice i okolice mogu se prijaviti na novi pilot program Youth Leader koji provodi LAG Izvor, a kroz koji mogu dobiti do 500 eura potpore za provedbu vlastitih projekata korisnih za zajednicu. Program je namijenjen osobama od 16 do 30 godina, a cilj je poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnom razvoju, jačanje njihove uključenosti u društveni život zajednice te stvaranje prostora za provedbu konkretnih i vidljivih inicijativa mladih. Osim u Koprivnici, program se provodi i u nekoliko općina i gradova s područja Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije. Prijave su otvorene do 12. lipnja, a više informacija nalazi se na stranicama grada Koprivnice.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu, 16. svibnja od 18.30, očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti i 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Koprivnica je u najvećem investicijskom zamahu u posljednjih nekoliko desetljeća. Pri kraju su radovi na više projekata. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva u županijskoj upravi održan svečani prijam. Koprivničko-križevačka županija donirala slike za pomoć nadarenim učenicima. Iz sporta, NK Koprivnica je na korak do naslova prvaka. RK Podravka dovela iskusnu vratarku. Ostanite tu. Radovi na više kapitalnih projekata u Koprivnici ulaze u završnu fazu. Riječ je o ulaganjima i projektima koji po opsegu i vrijednosti nadmašuju sve što je Koprivnica imala u proteklih nekoliko desetljeća. Naglasio je to u eteru Radio Drave gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Mi smo i dalje u jednom izuzetnom investicijskom ciklusu. Mislim da grad Koprivnica takav investicijski ciklus ne pamti u proteklih 50, 60, 70 godina. I definitivno je da tu moram opet zahvaliti našim radnim ljudima i gospodarstvu, jer sigurno je da je njihov doprinos ogroman u financijskim kapacitetima našeg proračuna, ali isto tako moram zahvaliti na suradnji vladi, ministarstvima i svim onim agencijama koje zajedno s nama rade na provedbi europskih projekata. U konačnici nedugo je izašla jedna analiza gdje je Koprivnica u top 10 hrvatskih gradova po ukupno povučenim europskim sredstvima, a još svi projekti nisu do kraja niti proknjiženi.
1: Energetska obnova osnovne škole Đuro Ester već je sada praktički gotova, istaknuo je gradonačelnik.
2: Radi se o investiciji teškoj skoro 2,3 miliona eura i nakon energetski obnovljenih škola i braća Radić i Anton Nemčić-Gostovinski, nakon potpuno nove škole na Podolicama, red je došao i za energetsku obnovu osnovne škole Đuro Ester, koja je u tom vremenu dobila i novu dvoranu koja nosi ime Vinka Zembera, i time sad zaokružujemo taj jedan ciklus koji se tica osnovne škole Đuro Ester.
1: Istu vrijednost investicije ima i obnova Koprivničke sinagoge, nastavio je Jakšić.
2: Dobar dio sredstava je došao iz fondova Europske unije, ide prema svome grande finalu, da ne kažem da su sad u tijeku završna ušminkavanja, i moram reći da taj stvarno jedan povijesni spomenik koji puno govori o našoj Koprivnici će postati jedan kulturan centar kakav zaslužuje i umjetnička škola Fortunat Pintarić, jer će zadovoljiti na određeni način njihove potrebe za novim kapacitetima, ali isto tako sam siguran da je takav kulturni centar zaslužio i grad Koprivnica i naša okolica, jer stvarno ćemo dobiti reprezentativne prostore, reprezentativnu dvoranu i veselimo se i otvaranju i svim onim programima koje ćemo imati u prostorima našeg novog kulturnog centra koji nosi i nosit će ponosno ime primarijusa doktora Krešimira Švarca.
1: Tu je i novi muzejski trg uz koji će Koprivnica dobiti novu vizuru užeg središta grada.
2: Muzej grada Koprivnice ili ti nekada vijećnica grada Koprivnice, radovi isto tako idu prema svome kraju, teški su cirka 2,3 miliona eura, trenutno se vrtimo oko tih 2,3 miliona eura, ali uz to dolazi i novi interpretacijski centar na području Esterove 19 koji će nositi ime Fortunata Pintarića, uz to idu i radovi na muzejskom trgu teški 800 tisuća eura i doista jedna, još jedna lijepa investicija u našu kulturnu ponudu gdje ćemo dobiti nove javne društvene sadržaje kroz muzejski trg.
1: Radovi na novom muzejskom trgu i budućem interpretacijskom centru trebali bi biti gotovi do kraja lipnja, kada će Koprivnica dobiti nove prostore za kulturni život sugrađana. Obilježava se Međunarodni dan sestrinstva. Tim je povodom u županijskoj upravi jutros održan prijam na kojem su se okupili predstavnici zdravstvenih ustanova i strukovnih organizacija. Domaćin susreta bio je župan Tomislav Golubić, koji je naglasio kako svakodnevni rad, stručnost i predanost medicinskih sestara i tehničara predstavljaju jedan od najvažnijih stupova zdravstvene skrbi.
3: Kao prvo čestitamo Međunarodni dan medicinskih sestara. Bavite se poslom koji zahtijeva jako puno truda i davanja sebe, i koliko to na kraju dana i utječe na vas kroz vaš posao koji vi radite. Tako da veliko vam hvala na svojoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente.
1: Ovom se prilikom svima prisutnima obratila glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić, koja je ukazala na kontinuirana ulaganja koja su doprinijela boljoj opremljenosti i kvalitetnijoj skrbi za pacijente.
4: Po prvi puta mi u djelatnosti imamo specijaliste, medicinske sestre, prvostupnike u hitnoj medicinskoj službi. Znači, zahvaljujući EU projektu, uspjeli smo provesti specijalizaciju 3 kruga, 17 medicinskih sestara i tehničara, odnosno 10 medicinskih tehničara i 7 sestara. Što znači da na cijeloj županiji u sva 3 tima, u sve 3 ispostave, u svakom timu radi jedan specijalista koji ima kompetencije zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta. Znači, koji ima kompetencije, povišene kompetencije primjene lijekova. Što to znači? To znači da smo povisili kvalitetu pružanja zdravstvene usluge. To znači da smo povećali dostupnost hitne medicinske službe. To znači da smo omogućili najbolju moguću skrb pacijentima Koprivničko-križevačke županije.
1: Prisutnima se obratila i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Tajana Bračko-Hađija.
5: Govorimo o nedostatku. No međutim, mi smo na kraju 2024. godine imali 354 medicinske sestre. Na kraju 2025. taj broj je bio 360. Sa današnjim danom imamo 385 sestara koje su u sustavu rada. Znači, mi ne možemo govoriti da mi imamo manje, ali zašto je nedovoljan broj? To je pitanje zbog toga jer su povećani zahtjevi, znači imamo sve više usluga koje moramo izvršiti, znači usluge su se povećale, a drugi razlozi su, jedan dio tih kolegica su, znači i dosta mlade kolegice, pa su tu i neka bolovanja uslijed trudnoće, pa su tu kratkotrajna bolovanja i jednostavno to sve utječe na taj nedostatak sestara.
1: Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. U ime Županijskog zavoda za javno zdravstvo prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Donacija 9 slika iz fundusa Koprivničko-križevačke županije bit će dio humanitarne aukcije koja će se održati u sklopu tradicionalnog Rotary bala. Sav prihod namijenjen je stipendiranju nadarenih učenika i poticanju njihove izvrsnosti u obrazovanju. Riječ je o slikama iz županijskog fonda, dijelom naslijeđenog, koje će kroz ovu dobrotvornu akciju dobiti novu vrijednost, pomoć mladima u njihovom daljem školovanju i razvoju. Podsjetimo, Rotary klub Koprivnica već više od 2 desetljeća provodi humanitarne aktivnosti usmjerene obrazovanju, te su dosad osigurane stipendije za 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Koprivničko-križevačka županija i ove godine podržava Rotary bal, a donacija slika dodatni je doprinos zajednici i ulaganje u znanje, talent i prilike za mlade ljude. Poručili su to i službe ureda župana. Predsjednik Rotary kluba Koprivnica Goran Pakasin zahvalio je na vrijednoj donaciji, istaknuši da će aukcija pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu. Župan Tomislav Golubić naglasio je pak važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima, poručivši da svaki učenik koji dobije priliku razvijati svoje talente postaje snaga zajednice. Župan Tomislav Golubić jučer je u Varaždinu bio na svečanom otvorenju Unin Connect Weeka, odnosno tjedna karijera na Sveučilištu Sjever. Riječ je o događaju koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva, te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. Tjedan karijera će u Koprivnici na kampusu svečano biti otvoren u četvrtak, te u 2 dana donijeti bogat program predavanja, radionica i susreta koji studentima otvaraju prilike za nova znanja, povezivanje i razvoj ideja. Župan Golubić je prilikom jučerašnje svečanosti istaknuo da je Sveučilište Sjever snažan pokretač razvoja i opstojnosti cijelog kraja. Naglasio je da prisutnost visokoobrazovne institucije na sjeveru Hrvatske predstavlja veliki potencijal i razlog za ponos, posebno zbog mogućnosti koje pruža kroz znanje, projekte, studente i akademsku zajednicu. Prilikom redovnog nadzora prometa policija je jučer zaustavila višestrukog ponavljača prometnih prekršaja. Riječ je o 22-godišnjaku sa šireg koprivničkog područja kojeg su policijski službenici uhvatili oko 13 sati i 35 minuta u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu. Na vozilu je imao krivotvorene registarske oznake izrađene na način da nalikuju službenim registarskim pločicama Republike Hrvatske. Također je utvrđeno da vozač vozi neregistrirano i neosigurano vozilo i to prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprava, protiv vozača će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Također, zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je zaradio i prekršajni postupak. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka provodi niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu. U dječjim vrtićima u Drnju, Goli, Novigradu Podravskom i Koprivnici održana su tako edukativna predavanja u sklopu akcije Vidi i klikni. Najmlađi sudionici u prometu upoznati su s pravilnim i sigurnim kretanjem u prometu, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa te sigurnom sudjelovanju u prometu kao pješaka. Na Zrinskom trgu u Koprivnici policijski službenici su također sudjelovali na manifestaciji sportske igre mladih kada su učenici imali priliku upoznati opremu koju policija koristi u radu. Kroz

0: zatim je igrala u Banja Luci i Grudama, a onda je preselila u Njemačku gdje je nakon nekog vremena počela igrati u Bundesligi. Ubrzo je postala jedna od vratarki koje su poznate po konstantnosti i visokom postotku obrana. 2023. novi inozemni angažman potražila je u Rumunjskoj. Dvije sezone za redom bila je proglašena najboljom rukometašicom Bosne i Hercegovine, te je sada odlučila da je vrijeme za novi iskorak u karijeri, upravo u Koprivnici. Podravka je klub u kojem su ambicije uvijek najviše moguće, a to znači i veliki pritisak. Ali upravo takve situacije iz mene izvlače najbolje. Privukla me ta odgovornost i želja da budem dio ekipe koja se bori za trofeje svake sezone, poručila je Gudelj za klubske stranice. Nogometaši Koprivnice korak su bliže naslovu prvaka. U borbenoj utakmici jučer su na domaćem Apašu ekipu Rudara iz Murskog Središća sladali rezultatom 4-3. Dva pogotka postigao je raspoloženi Josep Esomba, dok su po jedan zabili Mihael Srbljinović i Dominik Solić. NK Koprivnica nakon svih utakmica ovog kola tako i dalje drži prvo mjesto na ljestvici sa 66 bodova, dok je graničar iz Đurđevca drugi sa 64.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je moguća kratkotrajna magla. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 1 do 4, pa i mjestimice moguć slab mraz pri tlu. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Radio koji s tobom živi.
2: S tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivničko-križevačka županija aktivno sudjeluje u međunarodnom projektu IBC, Inclusive Border Cycling, koji spaja kulturnu baštinu, održivi turizam i razvoj cikloturističkih ruta s ciljem jačanja lokalnih zajednica i turističke ponude u pograničnim područjima. Poseban naglasak stavlja se na valorizaciju lokalne baštine kroz priče, tradiciju i autentične sadržaje koje se integriraju u cikloturističke rute. Cilj je da biciklisti i posjetitelji dožive regiju na drugačiji način, kroz spoj prirode, kulture i lokalnih priča koje daju dodatnu vrijednost cijelom području. Svečano je otvoren Unin Connect Week, tjedan karijera Sveučilišta Sjever, koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. Riječ je o događanju koje mladim ljudima pruža priliku da istraže mogućnosti razvoja karijere, upoznaju različita zanimanja i ostvare prve kontakte s poslodavcima, dok istovremeno jača suradnju između znanstvenog i realnog sektora. Unin Connect Week i tijekom narednih dana donosi bogat program predavanja, radionica i susreta, koji studentima otvaraju prilike za nova znanja, povezivanje i razvoj ideja, a od četvrtka se aktivnosti nastavljaju u Koprivnici. Župan Tomislav Golubić i predsjednik Rotary kluba Koprivnica Goran Pakasin potpisali su ugovor o donaciji 9 slika iz fonda županije namijenjenih humanitarnoj aukciji u sklopu tradicionalnog Rotary bala. Aukcija će pomoći osiguravanju stipendija i poticanju izvrsnosti nadarenih učenika, a Rotary klub je kroz protekla 2 desetljeća stipendirao čak 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Županija se i ove godine uključuje u ovu plemenitu priču, jer ulaganje u obrazovanje znači ulaganje u budućnost. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u Danas za bolje sutra, emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Silva Jamrešić, urednica i voditeljica emisije. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce obilježio je 63 godine predanog rada, podrške i stvaranja uključivijeg društva za djecu s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Tijekom više od 6 desetljeća ova je ustanova postala mnogo više od mjesta obrazovanja i rehabilitacije. Postala je simbol prihvaćanja, razumijevanja i jednakih mogućnosti za sve. Misija Podravskog sunca nije samo pružanje stručne pomoći i podrške, već i mijenjanje društvenih stavova prema osobama s teškoćama, uz naglasak na prepoznavanju potencijala svakog djeteta i stvaranju zajednice u kojoj različitosti nisu prepreka, nego vrijednost. O svemu što je obilježilo protekle godine rada, izazovima i planovima za budućnost, razgovaramo s ravnateljicom centra Radmilom Popović, gošćom naše današnje emisije.
0: Danas za bolje sutra.
1: Ravnateljice Popović, dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce obilježio je 63 godine djelovanja. Recite, što za vas osobno i profesionalno znači ova velika obljetnica?
2: Pa zapravo ove 63 godine su zapravo 63 godine od osnivanja prvog posebnog razrednog odjela. To je nekakav početak organizirane brige o djeci s teškoćama u razvoju u posebnom razrednom odjelu i od tud je zapravo izrastao centar. Naš centar postoji kao centar samostalan centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce 23 godine, ali sustavno 63, mi se volimo time pohvaliti. Meni osobno i profesionalno to jako puno znači, ja sam cijeli svoj radni vijek, skoro 37 godina u ovoj ustanovi, na različitim radnim mjestima i onako kad se usvrnem unazad, mogu reći da je ipak napravljen značajan iskorak, da se napredovalo, da su kroz to vrijeme prava djece s teškoćama u razvoju, skrb o njima i tako dalje, značajno se razvili. Naravno da ima još prostora za napredak.
1: Po čemu je danas Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce prepoznatljiv u svojoj zajednici?
2: Pa ja se nadam da smo u zajednici jako prepoznatljivi jer smo prije svega otvoreni. Otvoreni smo za sve oblike suradnje, vidljivi smo, uvijek prisutni i mislim da nas lokalna zajednica jako lijepo prihvaća i prati u našim aktivnostima. Nadam se da smo prepoznatljivi i na osim na lokalnoj i na državnoj razini, jer jedan od rijetkih centara smo recimo koji osim osnovnoškolskog programa koji je nama bazični, pružamo i predškolski program i pružamo socijalne usluge. To je neko područje na kojem u nekoliko posljednjih godina, jedno zadnjih 5-6 godina značajne iskorake radimo, tako da je rijetko ko u Hrvatskoj ima baš sve takve usluge u istom centru. Osnovna škola, predškolski odgoj i socijalne usluge.
1: Koje programe ili aktivnosti centra biste posebno izdvojili i predstavili našim slušateljima?
2: Pa evo sad, kako sam spomenula, rado bih istaknula ranu razvojnu podršku kao program koji provodimo zadnjih nekoliko godina. To je nešto što ne pružamo u onoj mjeri koliko bismo htjeli, jer imamo određene objektivne ove razloge zašto ne možemo više usluga pružiti, ali to smo pokrenuli i to je u Koprivnici bilo izuzetno važno pokrenuti jer je kod djece s teškoćama u razvoju vrlo značajno da se podrška pruži u najranijoj dobi. Dakle, čim se kod neurorizičnog djeteta, na primjer, prepozna neka teškoća, već je važna intervencija stručnjaka. To je program na koji bih htjela istaknuti. Programe koje provodimo, nastojimo unaprijediti sve što možemo. Zaista smo vrlo otvoreni. Evo, upravo danas smo dobili od Crvenog križa oznaku sigurne škole jer provodimo i njihov program. To je nešto što smo se uključili. Međunarodna smo eko škola s dijamantnim statusom. Dakle, zaista, da sad ne nabrajam pojedinačno, raznolike su aktivnosti koje pružamo. Naš kurikul je zaista bogat različitim aktivnostima i ja nekako smatram da je i to inkluzivnost škole, uključivanje u zajednicu kroz različite suradnje i različite projekte.
0: Danas za bolje sutra.
1: predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: logopeda, socijalnih pedagoga, psihologa i tako dalje, ne nabrajam ostale stručnjake, nedostaje u cijeloj Hrvatskoj. Nama se broj djece povećava iz godine u godinu. Mi nikada do sad nismo imali potrebu za zapošljavanjem većeg broja stručnjaka u nekom trenutku na neodređeno radno vrijeme. Mi u ovom trenutku možemo zaposliti 7 edukacijskih rehabilitatora na neodređeno. Naravno da ih na tržištu rada nema i da to ne možemo napraviti. Mislim da je to najveći problem. Broj djece s teškoćama je u porastu, a broj stručnjaka koji su na tržištu rada je premalen i tu nastaje najveći problem.
1: Primjećujete li da društvo danas ima više razumijevanja i senzibiliteta prema osobama, odnosno djeci s teškoćama u razvoju, nego prije?
0: Da, svakako. Primjećujem. Sigurno da je tu napravljen nekakav značajan pomak. Što se tiče i sustava, i sustav je se unaprijedio, međutim i dalje nedovoljno. Rekla bih da, evo, upravo ono što čujemo od roditelja, oni su nam najbolji signal, najbolji pokazatelj kakva je situacija. Mi možda ko struka nekada to ni ne vidimo, jel? Ali roditelj je taj koji često nailazi na, osim brojne administrativne prepreke, koje mora sam savladavati jer sustav, velim, ne pruža dovoljnu podršku, vrlo često nam se roditelji požale i da okolina nije dovoljno senzibilizirana. Da, možda su skloni i izolirati dijete koje s teškoćama, ne pozivati na igranje, druženje i tako dalje. Tako da mislim da kao društvo tu stvarno trebamo puno još raditi.
2: Danas za bolje sutra.
3: Još ćemo jednom zasvirati.

0: danas za bolje sutra.
1: Eto nas u posljednjem dijelu emisije Danas za bolje sutra. Moja gošća je ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Radmila Popović.
2: I evo za kraj, što biste željeli poručiti građanima povodom 63. rođendana Podravskog sunca i što priželjkujete centru za evo njegove buduće godine rada i djelovanja?
3: Pa centru priželjkujem da nastavimo ovim putem kako smo krenuli, da obogaćujemo ponudu usluga koju pružamo, da pratimo i osluškujemo što na terenu treba i da udovoljavamo tim potrebama. To ćemo uspjeti riješiti isključivo ako budemo imali dovoljno stručnjaka. Mi volje imamo, znanja imamo, ali nas je premalo. Dakle, želim da idemo u tom smjeru, da podrška djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom koju mi možemo kao centar pružiti bude svima dostupna. A građanima, odnosno cijeloj našoj lokalnoj zajednici, poručujem da bez njih isto tako ne možemo. Ni oni bez nas, ni mi bez njih. Da možemo zajedno biti bolje, da zajedno možemo učiniti više. Trebamo nekako graditi svoje društvo da se ne uspoređujemo, nego da podržavamo jedne druge. Da ne gledamo ko što ne može napraviti, nego tko što može. Djeca s teškoćama često nešto možda neće moći napraviti, ali isto tako imaju brojne jake strane i na njih se moramo osloniti i cijeniti to što možemo učiniti. Evo, to je poruka za građane.
2: Evo, jako ste lijepo ovo rekli. Ravnateljice Popović, hvala vam na gostovanju u emisiji.
3: Hvala vama.
0: Danas za bolje sutra.
1: Stigli smo do kraja emisije Danas za bolje sutra, koju je za vas vodila i uredila Silva Jambrešić. Novo izdanje poslušajte za točno tjedan dana, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Danas za bolje sutra. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Radio. Drava.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: dao moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
1: Pevex traži voditelja programa i domara. Mjesta rada su Zadar i Dugopolje, a prijave traju do 18. svibnja. Medika zapošljava skladištara u Zagrebu. Prijave traju do 27. svibnja. Indoil traži radnika u proizvodnji. Mjesto rada je Donji Stupnik. Prijave traju do 17. svibnja. Doka Hrvatska traži skladištara, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 17. svibnja.
0: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih. 90-ih.

0: Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Radovi na više kapitalnih projekata u Koprivnici ulaze u završnu fazu. Riječ je o ulaganjima i projektima koji po opsegu i vrijednosti nadmašuju sve što je Koprivnica imala u proteklih nekoliko desetljeća. Naglasio je to u eteru Radio Drave gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Mi smo i dalje u jednom izuzetnom investicijskom ciklusu. Mislim da grad Koprivnica takav investicijski ciklus ne pamti u proteklih 50, 60, 70 godina. I definitivno je da tu moram opet zahvaliti našim radnim ljudima i gospodarstvu, jer sigurno je da je njihov doprinos ogroman u financijskim kapacitetima našeg proračuna, ali isto tako moram zahvaliti na suradnji vladi, ministarstvima i svim onim agencijama koje zajedno s nama rade na provedbi europskih projekata. U konačnici nedugo je izašla jedna analiza gdje je Koprivnica u top 10 hrvatskih gradova po ukupno povučenim europskim sredstvima, a još svi projekti nisu do kraja niti proknjiženi.
1: Energetska obnova osnovne škole Đuro Ester već je sada praktički gotova, istaknuo je gradonačelnik.
2: Radi se o investiciji teškoj skoro 2,3 miliona eura i nakon energetski obnovljenih škola i braća Radić i Anton Nemčić Gostovinski, nakon potpuno nove škole na Podolicama, red je došao i za energetsku obnovu osnovne škole Đuro Ester, koja je u tom vremenu dobila i novu dvoranu koja nosi ime Vinka Zembera, i time sad zaokružujemo taj jedan ciklus koji se tiče osnovne škole Đuro Ester.
1: Istu vrijednost investicije ima i obnova Koprivničke sinagoge, nastavio je Jakšić.
2: Dobar dio sredstava je došao iz fondova Europske unije, ide prema svome grande finalu, da ne kažem da su sad u tijeku završna ušminkavanja, i moram reći da taj stvarno jedan povijesni spomenik koji puno govori o našoj Koprivnici će postati jedan kulturan centar kakav zaslužuje i umjetnička škola Fortunat Pintarić, jer će zadovoljiti na određeni način njihove potrebe za novim kapacitetima, ali isto tako sam siguran da je takav kulturni centar zaslužio i grad Koprivnica i naša okolica, jer stvarno ćemo dobiti reprezentativne prostore, reprezentativnu dvoranu i veselimo se i otvaranju i svim onim programima koje ćemo imati u prostorima našeg novog kulturnog centra koji nosi i nosit će ponosno ime primarijusa doktora Krešimira Švarca.
1: Tu je i novi muzejski trg uz koji će Koprivnica dobiti novu vizuru užeg središta grada.
2: Muzej grada Koprivnice ili ti nekada vijećnica grada Koprivnice, radovi isto tako idu prema svome kraju, teški su cirka 2,3 miliona eura, trenutno se vrtimo oko tih 2,3 miliona eura, ali uz to dolazi i novi interpretacijski centar na području Esterove 19 koji će nositi ime Fortunata Pintarića, uz to idu i radovi na muzejskom trgu teški 800 tisuća eura i doista jedna, još jedna lijepa investicija u našu kulturnu ponudu gdje ćemo dobiti nove javne društvene sadržaje kroz muzejski trg.
1: Radovi na novom muzejskom trgu i budućem interpretacijskom centru trebali bi biti gotovi do kraja lipnja, kada će Koprivnica dobiti nove prostore za kulturni život sugrađana.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Obilježava se Međunarodni dan sestrinstva. Tim je povodom u županijskoj upravi jutros održan prijem na kojem su se okupili predstavnici zdravstvenih ustanova i strukovnih organizacija. Domaćin susreta bio je župan Tomislav Golubić, koji je naglasio kako svakodnevni rad, stručnost i predanost medicinskih sestara i tehničara predstavljaju jedan od najvažnijih stupova zdravstvene skrbi.
2: Kao prvo čestitamo Međunarodni dan medicinskih sestara. Bavite se poslom koji zahtijeva jako puno truda i davanja sebe i koliko to na kraju dana i utječe na vas kroz vaš posao koji vi radite. Tako da veliko vam hvala na svojoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente.
1: Ovom se prilikom svima prisutnima obratila glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić, koja je ukazala na kontinuirana ulaganja koja su doprinijela boljoj opremljenosti i kvalitetnijoj skrbi za pacijente.
3: Po prvi puta mi u djelatnosti imamo specijaliste, medicinske sestre, prvostupnike u hitnoj medicinskoj službi. Znači, zahvaljujući EU projektu, uspjeli smo provesti specijalizaciju u 3 kruga, 17 medicinskih sestara i tehničara, odnosno 10 medicinskih tehničara i 7 sestara. Što znači da na cijeloj županiji, u sva 3 tima, u sve 3 ispostave, u svakom timu radi jedan specijalista koji ima kompetencije zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta. Znači, koji ima kompetencije, povišene kompetencije primjene lijekova. Što to znači? To znači da smo povisili kvalitetu pružanja zdravstvene usluge. To znači da smo povećali dostupnost hitne medicinske službe. To znači da smo omogućili najbolju moguću skrb pacijentima Koprivničko-križevačke županije.
1: Prisutnima se obratila i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Tajana Bračko-Hađija.
4: Govorimo o nedostatku. No međutim, mi smo na kraju 2024. godine imali 354 medicinske sestre. Na kraju 2025. taj broj je bio 360. Sa današnjim danom imamo 385 sestara koje su u sustavu rada. Znači, mi ne možemo govoriti da mi imamo manje, ali zašto je nedovoljan broj? To je pitanje zbog toga jer su povećani zahtjevi, znači imamo sve više usluga koje moramo izvršiti, znači usluge su se povećale, a drugi razlozi su, jedan dio tih kolegica su, znači i dosta mlade kolegice, pa su tu i neka bolovanja uslijed trudnoće, pa su tu kratkotrajna bolovanja i jednostavno to sve utječe na taj nedostatak sestara.
1: Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. U ime Županijskog zavoda za javno zdravstvo prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Donacija 9 slika iz fundusa Koprivničko-križevačke županije bit će dio humanitarne aukcije koja će se održati u sklopu tradicionalnog Rotary bala. Sav prihod namijenjen je stipendiranju nadarenih učenika i poticanju njihove izvrsnosti u obrazovanju. Riječ je o slikama iz županijskog fonda, dijelom naslijeđenog, koje će kroz ovu dobrotvornu akciju dobiti novu vrijednost, pomoć mladima u njihovom daljem školovanju i razvoju. Podsjetimo, Rotary klub Koprivnica već više od 20 provodi humanitarne aktivnosti usmjerene obrazovanju, te su do sad osigurane stipendije za 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Koprivničko-križevačka županija i ove godine podržava Rotary bal, a donacija slika dodatni je doprinos zajednici i ulaganje u znanje, talent i prilike za mlade ljude. Poručili su to i službe ureda župana. Predsjednik Rotary kluba Koprivnica Goran Pakasin zahvalio je na vrijednoj donaciji, istaknuši da će aukcija pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu. Župan Tomislav Golubić naglasio je pak važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima, poručivši da svaki učenik koji dobije priliku razvijati svoje talente postaje snaga zajednice.
0: Ovo je Infosat.
1: Župan Tomislav Golubić jučer je u Varaždinu bio na svečanom otvorenju Unin Connect Weeka, odnosno tjedna karijera na Sveučilištu Sjever. Riječ je o događaju koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva, te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. Tjedan karijera će u Koprivnici na kampusu svečano biti otvoren u četvrtak, te u dva dana donijeti bogat program predavanja, radionica i susreta koji studentima otvaraju prilike za nova znanja, povezivanje i razvoj ideja. Župan Golubić je prilikom jučerašnje svečanosti istaknuo da je Sveučilište Sjever snažan pokretač razvoja i opstojnosti cijelog kraja. Naglasio je da prisutnost visokoobrazovne institucije na sjeveru Hrvatske predstavlja veliki potencijal i razlog za ponos, posebno zbog mogućnosti koje pruža kroz znanje, projekte, studente i akademsku zajednicu.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Prilikom redovnog nadzora prometa policija jučer zaustavila višestrukog ponavljača prometnih prekršaja. Riječ je o 22-godišnjaku sa šireg koprivničkog područja kojeg su policijski službenici uhvatili oko 13:35 u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu. Na vozilu je imao krivotvorene registarske oznake izrađene na način da nalikuju službenim registarskim pločicama Republike Hrvatske. Također je utvrđeno da vozač vozi neregistrirano i neosigurano vozilo i to prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprava, protiv vozača će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Također, zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je zaradio i prekršeni postupak.
0: Ovo je Infosat.
1: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka provodi niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu. U dječjim vrtićima u Drnju, Goli, Novigradu Podravskom i Koprivnici održana su tako edukativna predavanja u sklopu akcije Vidi i klikni. Najmlađi sudionici u prometu upoznati su s pravilnim i sigurnim kretanjem u prometu, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa te sigurnom sudjelovanju u prometu kao pješaka. Na Zrinskom trgu u Koprivnici policijski službenici su također sudjelovali na manifestaciji sportske igre mladih kada su učenici imali priliku upoznati opremu koju policija koristi u radu. Kroz prigodni kviz obnovili su znanje o sigurnom sudjelovanju u prometu.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Nakon vijesti da se u rukometni klub Podravka vraća vanjska igračica Dejana Milosavljević, dok iz Njemačke dolazi iskusno desno krilo Amelie Berger, danas je objavljeno da klub dobiva još jedno pojačanje i to na vratima. Naime, u Koprivnicu stiže Anica Gudelj, iskusna vratarka rodom iz Mostara, koja će od sljedeće sezone braniti boje rukometnog kluba Podravka. Prve rukometne korake napravila je u rodnom gradu, zatim je igrala u Banja Luci i Grudama, a onda je preselila u Njemačku, gdje je nakon nekog vremena počela igrati u Bundesligi. Ubrzo je postala jedna od vratarki koje su poznate po konstantnosti i visokom postotku obrana. 2023. novi inozemni angažman potražila je u Rumunjskoj. Dvije sezone za redom bila je proglašena najboljom rukometašicom Bosne i Hercegovine, te je sada odlučila da je vrijeme za novi iskorak u karijeri, upravo u Koprivnici. Podravka je klub u kojem su ambicije uvijek najviše moguće, a to znači i veliki pritisak. Ali upravo takve situacije iz mene izvlače najbolje. Privukla me ta odgovornost i želja da budem dio ekipe koja se bori za trofeje svake sezone, poručila je Gudelj za klupske stranice.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Koprivnice korak su bliže naslovu prvaka. U borbenoj utakmici jučer su na domaćem Apašu ekipu Rudara iz Murskog Središća sladali rezultatom 4-3. Dva pogotka postigao je raspoloženi Josep Esomba, dok su po jedan zabili Mihael Srbljinović i Dominik Solić. NK Koprivnica nakon svih utakmica ovog kola tako i dalje drži prvo mjesto na ljestvici sa 66 bodova, dok je graničar iz Đurđevca drugi sa 64. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.
3: Yeah.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

even breathe. Вечерний доместик.

0: Večernji domestik.
1: Domestik.
0: Ovo je Drava.
2: Drava.
0: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
2: Hitovima.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Watch me.
5: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.
1: Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Koprivnica je u najvećem investicijskom zamahu u posljednjih nekoliko desetljeća. Pri kraju su radovi na više projekata. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva u županijskoj upravi održan svečani prijam. Koprivničko-križevačka županija donirala slike za pomoć nadarenim učenicima. Iz sporta, NK Koprivnica je na korak do naslova prvaka. RK Podravka dovela iskusnu vratarku. Ostanite tu. Radovi na više kapitalnih projekata u Koprivnici ulaze u završnu fazu. Riječ je o ulaganjima i projektima koji po opsegu i vrijednosti nadmašuju sve što je Koprivnica imala u proteklih nekoliko desetljeća. Naglasio je to u eteru Radio Drave gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Mi smo i dalje u jednom izuzetnom investicijskom ciklusu. Mislim da grad Koprivnica takav investicijski ciklus ne pamti u proteklih 50, 60, 70 godina. I definitivno je da tu moram opet zahvaliti našim radnim ljudima i gospodarstvu, jer sigurno je da je njihov doprinos ogroman u financijskim kapacitetima našeg proračuna, ali isto tako moram zahvaliti na suradnji vladi, ministarstvima i svim onim agencijama koje zajedno s nama rade na provedbi europskih projekata. U konačnici nedugo je izašla jedna analiza gdje je Koprivnica u top 10 hrvatskih gradova po ukupno povučenim europskim sredstvima, a još svi projekti nisu do kraja niti proknjiženi.
1: Energetska obnova osnovne škole Đuro Ester već je sada praktički gotova, istaknuo je gradonačelnik.
2: Radi se o investiciji teškoj skoro 2,3 miliona eura i nakon energetski obnovljenih škola i braća Radić i Anton Nemčić Gostovinski, nakon potpuno nove škole na Podolicama, red je došao i za energetsku obnovu osnovne škole Đuro Ester, koja je u tom vremenu dobila i novu dvoranu koja nosi ime Vinka Zembera, i time sad zaokružujemo taj jedan ciklus koji se tiče osnovne škole Đuro Ester.
1: Istu vrijednost investicije ima i obnova Koprivničke sinagoge, nastavio je Jakšić.
2: Dobar dio sredstava je došao iz fondova Europske unije, ide prema svome grande finalu, da ne kažem da su sad u tijeku završna ušminkavanja, i moram reći da taj stvarno jedan povijesni spomenik koji puno govori o našoj Koprivnici će postati jedan kulturan centar kakav zaslužuje i umjetnička škola Fortunat Pintarić, jer će zadovoljiti na određeni način njihove potrebe za novim kapacitetima, ali isto tako sam siguran da je takav kulturni centar zaslužio i grad Koprivnica i naša okolica, jer stvarno ćemo dobiti reprezentativne prostore, reprezentativnu dvoranu i veselimo se i otvaranju i svim onim programima koje ćemo imati u prostorima našeg novog kulturnog centra koji nosi i nosi će ponosno ime primarijusa doktora Krešimira Švarca.
1: Tu je i novi muzejski trg uz koji će Koprivnica dobiti novu vizuru užeg središta grada.
2: Muzej grada Koprivnice ili ti nekada vijećnica grada Koprivnice, radovi isto tako idu prema svome kraju, teški su cirka 2,3 miliona eura, trenutno se vrtimo oko tih 2,3 miliona eura, ali uz to dolazi i novi interpretacijski centar na području Esterove 19 koji će nositi ime Fortunata Pintarića, uz to idu i radovi na muzejskom trgu teški 800 tisuća eura i doista još jedna lijepa investicija u našu kulturnu ponudu, gdje ćemo dobiti nove javne društvene sadržaje kroz muzejski trg.
1: Radovi na novom muzejskom trgu i budućem interpretacijskom centru trebali bi biti gotovi do kraja lipnja, kada će Koprivnica dobiti nove prostore za kulturni život sugrađana. Obilježava se Međunarodni dan sestrinstva. Tim je povodom u županijskoj upravi jutros održan prijam na kojem su se okupili predstavnici zdravstvenih ustanova i strukovnih organizacija. Domaćin susreta bio je župan Tomislav Golubić, koji je naglasio kako svakodnevni rad, stručnost i predanost medicinskih sestara i tehničara predstavljaju jedan od najvažnijih stupova zdravstvene skrbi.
3: Kao prvo čestitamo Međunarodni dan medicinskih sestara. Bavite se poslom koji zahtijeva jako puno truda i davanja sebe, i koliko to na kraju dana i utječe na vas kroz vaš posao koji vi radite. Tako da veliko vam hvala na svojoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente.
1: Ovom se prilikom svima prisutnima obratila glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić, koja je ukazala na kontinuirana ulaganja koja su doprinijela boljoj opremljenosti i kvalitetnijoj skrbi za pacijente.
4: Po prvi puta mi u djelatnosti imamo specijaliste, medicinske sestre, prvostupnike u hitnoj medicinskoj službi. Znači, zahvaljujući EU projektu uspjeli smo provesti specijalizaciju u 3 kruga, 17 medicinskih sestara i tehničara, odnosno 10 medicinskih tehničara i 7 sestara. Što znači da na cijeloj županiji u sva 3 tima, u sve 3 ispostave, u svakom timu radi jedan specijalista koji ima kompetencije zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta. Znači, koji ima kompetencije, povišene kompetencije primjene lijekova. Što to znači? To znači da smo povisili kvalitetu pružanja zdravstvene usluge. To znači da smo povećali dostupnost hitne medicinske službe. To znači da smo omogućili najbolju moguću skrb pacijentima Koprivničko-križevačke županije.
1: Prisutnima se obratila i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Tajana Bračko-Hađija.
5: Govorimo o nedostatku. No međutim, mi smo na kraju 2024. godine imali 354 medicinske sestre. Na kraju 2025. taj broj je bio 360. Sa današnjim danom imamo 385 sestara koje su u sustavu rada. Znači, mi ne možemo govoriti da mi imamo manje, ali zašto je nedovoljan broj? To je pitanje zbog toga jer su povećani zahtjevi, znači imamo sve više usluga koje moramo izvršiti, znači usluge su se povećale, a drugi razlozi su, jedan dio tih kolegica su, znači i dosta mlade kolegice, pa su tu i neka bolovanja uslijed trudnoće, pa su tu kratkotrajna bolovanja i jednostavno to sve utječe na taj nedostatak sestara.
1: Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. U ime Županijskog zavoda za javno zdravstvo prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Donacija 9 slika iz fundusa Koprivničko-križevačke županije bit će dio humanitarne aukcije koja će se održati u sklopu tradicionalnog Rotary bala. Sav prihod namijenjen je stipendiranju nadarenih učenika i poticanju njihove izvrsnosti u obrazovanju. Riječ je o slikama iz županijskog fonda, dijelom naslijeđenog, koje će kroz ovu dobrotvornu akciju dobiti novu vrijednost, pomoć mladima u njihovom daljem školovanju i razvoju. Podsjetimo, Rotary klub Koprivnica već više od 20 ljeća provodi humanitarne aktivnosti usmjerene obrazovanju, te su dosad osigurane stipendije za 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Koprivničko-križevačka županija i ove godine podržava Rotary bal, a donacija slika dodatni je doprinos zajednici i ulaganje u znanje, talent i prilike za mlade ljude. Poručili su to i službe Ureda župana. Predsjednik Rotary kluba Koprivnica, Goran Pakasin, zahvalio je na vrijednoj donaciji, istaknuši da će aukcija pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu. Župan Tomislav Golubić naglasio je pak važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima, poručivši da svaki učenik koji dobije priliku razvijati svoje talente postaje snaga zajednice. Župan Tomislav Golubić jučer je u Varaždinu bio na svečanom otvorenju Unin Connect Weeka, odnosno tjedna karijera na Sveučilištu Sjever. Riječ je o događaju koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva, te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. Tjedan karijera će u Koprivnici na kampusu svečano biti otvoren u četvrtak, te u 2 dana donijeti bogat program predavanja, radionica i susreta koji studentima otvaraju prilike za nova znanja, povezivanje i razvoj ideja. Župan Golubić je prilikom jučerašnje svečanosti istaknuo da je Sveučilište Sjever snažan pokretač razvoja i opstojnosti cijelog kraja. Naglasio je da prisutnost visokoobrazovne institucije na sjeveru Hrvatske predstavlja veliki potencijal i razlog za ponos, posebno zbog mogućnosti koje pruža kroz znanje, projekte, studente i akademsku zajednicu. Prilikom redovnog nadzora prometa policija je jučer zaustavila višestrukog ponavljača prometnih prekršaja. Riječ je o 22-godišnjaku sa šireg koprivničkog područja kojeg su policijski službenici uhvatili oko 13:35 u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu. Na vozilu je imao krivotvorene registarske oznake izrađene na način da nalikuju službenim registarskim pločicama Republike Hrvatske. Također je utvrđeno da vozač vozi neregistrirano i neosigurano vozilo i to prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprava, protiv vozača će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Također, zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je zaradio i prekršeni postupak. Policijska uprava Koprivničko-križevačka provodi niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu. U dječjim vrtićima u Drnju, Goli, Novigradu Podravskom i Koprivnici održana su tako edukativna predavanja u sklopu akcije Vidi i klikni. Najmlađi sudionici u prometu upoznati su s pravilnim i sigurnim kretanjem u prometu, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa te sigurnom sudjelovanju u prometu kao pješaka. Na Zrinskom trgu u Koprivnici policijski službenici su također sudjelovali na manifestaciji sportske igre mladih kada su učenici imali priliku upoznati opremu koju policija koristi u radu. Kroz prigodni kviz obnovili su znanje o sigurnom sudjelovanju u prometu. Sport. Nakon vijesti da se u rukometni klub Podravka vraća vanjska igračica Dejana Milosavljević, dok iz Njemačke dolazi iskusno desno krilo Amelie Berger, danas je objavljeno da klub dobiva još jedno pojačanje i to na vratima. Naime, u Koprivnicu stiže Anica Gudelj, iskusna vratarka rodom iz Mostara, koja će od sljedeće sezone braniti boje rukometnog kluba Podravka. Prve rukometne korake napravila je u rodnom gradu, zatim je igrala u Banja Luci i Grudama, a onda je preselila u Njemačku, gdje je nakon nekog vremena počela igrati u Bundesligi. Ubrzo je postala jedna od vratarki koje su poznate po konstantnosti i visokom postotku obrana. 2023. novi inozemni angažman potražila je u Rumunjskoj. Dvije sezone za redom bila je proglašena najboljom rukometašicom Bosne i Hercegovine, te je sada odlučila da je vrijeme za novi iskorak u karijeri, upravo u Koprivnici. Podravka je klub u kojem su ambicije uvijek najviše moguće, a to znači i veliki pritisak. Ali upravo takve situacije iz mene izvlače najbolje. Privukla me ta odgovornost i želja da budem dio ekipe koja se bori za trofeje svake sezone, poručila je Gudelj za klubske stranice. Nogometaši Koprivnice korak su bliže naslovu prvaka. U borbenoj utakmici jučer su na domaćem Apašu ekipu Rudara iz Murskog Središća sladali rezultatom 4-3. Dva pogotka postigao je raspoloženi Josepe Somba, dok su po jedan zabili Mihael Srbljinović i Domenik Solić. NK Koprivnica nakon svih utakmica ovog kola tako i dalje drži prvo mjesto na ljestvici sa 66 bodova, dok je graničar iz Đurđevca drugi sa 64. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je moguća kratkotrajna magla. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, pa i mjestimice moguć slab mraz pri tlu. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio Drave. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: Na taj nedostatak sestara.
1: Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima.
2: Ovo je samo jedan korak u međusobnom plesu kojeg mi stalno plešemo, stalno surađujemo i razvijamo se. Mi smo zapravo dokaz, primarna zdravstvena zaštita je dokaz naše velike suradnje. Često znaju ljudi reći pa županija vam ulaže u zgrade, u opremu, u ovo ono. Da, ali to je zapravo ulaganje u ljudstvo. I vi zapravo na taj način ulažete u sestrinstvo. Ne bi sad htjela na kraju ponavljati sve ono što su rekle kolegice, ali međusobna suradnja je jako važna i mi svi zajedno surađujemo, i bolnica, i javno zdravstvo, hitna i sve skupa. I možda dokaz koliko je sestrinstvo važno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je to da vi ne možete ugovoriti tim koji će raditi u ordinaciji ako nemate medicinsku sestru. Znači, kad fali jedna medicinska sestra, to je kao da fali tajni cijeli odjel sestara.
1: U ime Županijskog zavoda za javno zdravstvo prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javno zdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremile Sonja Kukovec i Patricija Cikoš. Lijep pozdrav do sutra.
3: Lokalac, aktualac. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.